0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Vladin ružu je paljenjem sveću Ivancu obilježen dan pobjede. Ivanec raspisao javni natječaj za prodaju nekretnina. Ivanec među 10 vodećih hrvatskih gradova po zaposlenosti. Djelatnici Ivkoma od ranih jutarnjih sati na uređenju zelenih površina. Uvjerljiva pobjeda nogometaša Ivančice u susretu koji ih sprema za novu sezonu. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije za danas pripremila je Kristin Kraška, a kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stipetić. Prognozu vremena donose prognozičar s portala Kad će kiša. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec jučer je svečano i dostojanstveno obilježio dan pobjede domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu operacije Oluja. Središnji dio započeo kod spomenika poginulim Ivanečkim braniteljima gdje su položene bijele ruže i zapaljene svijeće. Počast su odali članovi obitelji poginulih i nestalih heroja, predstavnici udruga te policije. Izaslanstvo grada Ivanca predvodili su zamjenik gradonačelnika Marko Frišić i predsjednik gradskog vijeća Mihael Slujski. U svom prigodnom obraćanju okupljenima zamjenik gradonačelnika Marko Frišić naglasio je kako je vojno-redarstvena operacija Oluja bila u potpunosti legitimna oslobodilačka akcija Hrvatske vojske. Istaknuo je da je tom operacijom vraćena suverenost i teritorijalna cjelovitost Republike Hrvatske, što je potvrdio i Međunarodni sud u Hagu. Frišić je poručio da na stvaranje domovine, njezinu obranu te na sve hrvatske branitelje moramo biti trajno ponosni. Nakon minute šutnje za sve poginule vojne i civilne žrtve Domovinskog rata, molitvu kod spomenika predvodio velečasni Mihael Čablek. Obilježavanje je potom nastavljeno kod središnje križe na gradskom groblju Ivancu, gdje su gradski vijećnici položili vijenac, a čelnici grada Ivanca zapalili svijeće. Velečasni Čablek podsjetio je na proslavu pobjede uvelike prati i trajna tuga za onima koji su za slobodu dali svoje živote, naglasivši kako njihova žrtva mora biti, odnosno ostati trajni putokaz budućim generacijama. Iz uprave grada Ivanca stigla obavijest da je raspisan javni natječaj za prodaju 8 nekretnina koje se nalaze u gradskom vlasništvu. Zainteresirane pravne osobe svoje ponude mogu dostaviti najkasnije do 13. kolovoza ove godine. Ponude se predaju u zatvorenim omotnicama sa obaveznom naznakom za natječaj za prodaju nekretnina ne otvaraj. Dostaviti se mogu osobno u pisarnicu grada Ivanca ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom. Otvaranje pristiglih ponuda održat će se u ponedjeljak 17. kolovoza s početkom u 12 sati u prostorima gradske vijećnice u Ivancu. Iz gradske uprave napominju da će se najpovoljnim ponuditeljem smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu uz uvjet da u potpunosti ispunjava sve tražene formularne kriterije natječaja. Iz Ivanca stižu i iznimni gospodarski pokazatelji. Prema najnovijoj analizi uglednog portala gradonačelnik.hr, koja je izrađena na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, Ivanec je svrstao u sam vrh hrvatskih gradova po broju zaposlenih u odnosu na ukupan broj stanovnika. Prema tim podacima u Ivancu je zabilježeno više od 5600 zaposlenih osoba, što znači da je radno aktivno čak 43,5% ukupnog stanovništva grada. U omjerima riječ je o 435 zaposlenih na 1000 stanovnika, pri čemu su obzir uzete osobe prema njihovom mjestu prebivališta. Ovi impresivni podaci potvrđuju stabilan i kontinuiran gospodarski rast te stalan porast broja poduzetnika i obrtnika na ivanečkom području. Unatoč ljetnom valu vrućina i visokim temperaturama koje nam posljednjih dana donose meteorolozi, komunalne službe u Ivancu ne uspravaju tempo, već se prilagođavaju uvjetima na terenu. Vrijedni djelatnici komunalnog poduzeća Ivkom d.o. kojim je grad Ivanec povjerio brigu i održavanje javnih zelenih površina, danas su s radovima nastavili u ranim jutarnjim satima još prije 7 ujutro, kako bi izbjegli najjače dnevne vrućine i žestoko sunce u samom središtu. Zahvaljujući dobro igranom i koordiniranom timu, radovi teku iznimno glatko i efikasno. Dok jedni djelatnici precizno šišaju, potreskuju i oblikuju gradske živice, drugi su odmah iza njih sa opremom za čišćenje, prikupljaju, toče i odvoze urezano granje i biljni otpad. Na taj način centar grada u svakom trenutku ostaje čist, uredan i ponovno prohodan za pješake i promet. Iz gradskih službi Ivkova posjećaju da se ovako redovito uređivanje i friziranje gradskih živica provodi nekoliko puta godišnje. Upravo ta sustavna i kontinuirana briga ključna je kako bi javne zelene površine u Ivancu u svakom momentu izgledale uredno, urbano, dotjerano i vizualno privlačno. Na ponos građana, ali i brojnih posjetitelja koji borave u našem gradu.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Nogometaši Ivanečke Ivančice nastavljaju sa iznimno uspješnim, marljivim i kvalitetnim pripremama za predstojeću sezonu. Na travnjacima se već vide plodovi teškog ljetnog rada, potvrda tomu stigla je iz posljednje provjere snaga. U još jednoj u nizu pripremnih utakmica odigrano je na gostujućem terenu u Novom Golubovcu, nogometaši Ivančice ostvarili su vrijednu i psihološki važnu pobjedu. Slavili su kvalitetnu momčad Mladosti iz Zaboka sa 3:1. Kada znamo da je Mladost iz Zaboka izuzetno čvrst protivnik koji se natječe u zahtjevnoj četvrtoj nogometnoj ligi Središte A, ovaj rezultat dobiva još na težini. Pokazuje da Ivančica s pravom s optimizmom čeka početak prvenstva, zato što se momčad na terenu kreće organizirano, rastrčano i taktički zrelo. Mrežu protivnika za ivanečki sastav u ovom susretu tresli iznimno raspoloženi strelci. Preciznom igrom, trudom i odličnim kretanjem u napadu prednost su zasluženo ostvarili Leon Gregor, Ivan Josipović i Renato Ribić. Sva trojica pokazala su odličnu formu i napadačku inspiraciju koja raduje stručni stožer. Ipak svaka uzbudljiva utakmica donese i pokoju zanimljivost koja se dugo prepričava. Zanimljiv detalj sa ovog susreta svakako je pogoda koji je upisan u korist momčadi iz Zaboka. Naime, jedni gol za Mladost postigao je nesretnim spletom okolnosti igrač Ivančice Wilson Kleber Falcao de Alcar junior, koji se u gužvi pred vlastitim golom nespretno snašao i loptu poslao u vlastitu mrežu. Na nogomet je živa igra, dakle taj kratkotrajni nespretni pogodak, trenutak i autogol nisu nimalo pokvarili sjajan dojam koji Ivančica ostala na terenu. Niti su utjecali na konačan i zaslužen trijumf ivanečkog sastava. Pred nogometašima Ivančice sada nema previše vremena za odmor, slavlje ili opuštenje zato što ritam priprema ostaje žestok. Već ove subote momčad gostuje, odnosno čeka novi izazov i još jedna provjera u gostima. Ivanečki nogometaši putuju Goričan, jer će odmeriti snage sa domaćom Trnavom, aktualnim i jako ambicioznim članom Međimurske premijer lige. Biće to idealna šansa da trener dodatno uigra linije momčadi, pogleda trenutnu fizičku spremu igrača i vidi na čemu još treba poraditi uoči početka službenog prvenstva.
2: Prognoza vremena.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam donosi djelomično sunčano i danju malo ugodnije vrijeme. Uz povremeno više oblaka, ponegdje može pasti malo kiše ili pokoji lokalni pljusak, ali većina mjesta će ostati suha. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Osam megaherca.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera na koljena padam?
2: Na tolji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđenog natječaja pridodala...

U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

0: Вести Дана.
1: Središnjom svečanošću na Kninskoj tvrđavi ponovno je odjeknula poruka ponosa, zajedništva i pobjede. Dostojanstveno i svečano obilježenje Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica akcije Oluja. U ime svih hrvatskih branitelja okupljenima se obratio Robert Puja, predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma. Istaknuo je kako uspomena veličanstvenu pobjedu iz kolovoza 1995. godine nakon više od 30-ljeća ne blijede te da su jednako snažne kao i prvog dana. Puja naglasio da je Domovinski rat bio pravedan, obrambeni i oslobodilački, te upozorio na iznimnu važnost očuvanja povijesne istine za buduće naraštaje. Posebno se prisjetio svojih poginulih i nesretnih branitelja i civilnih žrtava, uputivši apel za konačno rješavanje sudbine svih osoba koje se još uvijek vode kao nestale. Svečanost je u Kninu tradicionalno nazočio i župan naše županije Anđelko Stričak. Izrazio izniman ponos na veliki i neizbrisiv doprinos pripadnika legendarne postrojbe Puma, kao i svi branitelja s područja Varaždinske županije. Stričak je podsjetio na povijesni trenutak kada su upravo pripadnici 7. gardijske brigade razbili hrvatsku zastavu na Kninskoj tvrđavi, čime su zauvijek obilježili jedan od najznačajnijih trenutaka novije hrvatske povijesti. Svečano i dostojanstveno bilo je u našoj županiji. Varaždinska županija i grad Varaždin u koordinaciji sa braniteljskim udrugama organizirali su prigodni program. Obilježavanje je počelo na gradskom groblju u Varaždinu, gdje su izaslanstva kod križa branitelja položila vijence i zapalila svijeće u spomen na sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Molitvu za poginule prevodio velečasni Ivica Horvat. Sve je potom nastavljeno svečanim prijemom u atriju županijske palače. Uzvanicima su se obratili predstavnici županijske gradske vlasti, naglasivši trajnu vrijednost mira, slobode i sigurnosti koju su branitelji darovali svojoj domovini. Svečano su potpunili nastup sastava Biseri uz prisutnost pripadnika povijesnih postrojbi, Husarske garde naše županije i Varaždinske građanske garde. I u Lepoglavi je dostojanstveno obilježen ovaj veliki blagdan. Organizacija Udruge branitelja Hrvatske Lepoglave u suradnji sa gradom Lepoglavom, mještani i uzvanici okupili su se u parku hrvatskih branitelja. Nakon izvođenja nacionalne himne i odavanja počasti minutom šutnje, nazočnjima se obratio predsjednik udruge Dalibor Škvarić. Istaknuo je veliku ulogu branitelja Lepoglavskog kraja operacije Luja, ali i u svim ostalim oslobodilačkim akcijama i bitkama rata. Veliki doprinos i žrtvu lokalnih branitelja u svojim su obraćanjima potvrdili general Zdravko Jakop te gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić, koji su svim sugrađanima uputili iskrene čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Bitne vijesti stižu iz lokalne samouprave. Grad Ivanec objavio javni natječaj za prodaju 8 nekretnina u svojem vlasništvu. Zainteresirani kao i pravne osobe svoje pisane ponude mogu dostaviti najkasnije do 14. kolovoza 2026. Ponude se predaju u zatvorenim omotnicama sa obaveznom naznakom sa natječaj za prodaju nekretnina. Ne otvaraj. Mogu se pratiti osobno u pisarnicu grada Ivanca ili poslati preporučenom poštom. Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se u ponedjeljak 17. kolovoza s početkom u 12 sati u prostorijama gradske vijećnice grada Ivanca. Iz uprave napominju da će se najpovoljnijim ponuditeljem smatrati onaj koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu uz uvjet da u potpunosti ispunjava sve ostale formalne kriterije propisane natječajem. Iz općine Benja stižu važne vijesti o nastavku ulaganja u komunalnu infrastrukturu i sigurnost mještana. Načelnik općine Damir Poljak potpisao je dva nova ugovora za izvođenje radova na sanaciji opasnog klizišta Meljan Štefanc i Brodarina na cesti NC1/047. Riječ je o nastavku opsežnih radova čiji primarni cilj stabilizacije terena, zaštita imovine i povećanje sigurnosti odvijanja prometa u tom dijelu općine. Za radove obuhvaćene grupom 1 ugovor je potpisan sa tvrtkom Enigma d.o.o. iz Lepoglave, a ukupna vrijednost ovih radova iznosi 52.675 eura sa uključenim porezom na dodatnu vrijednost. Za drugu fazu, odnosno grupu 2, ugovor je sklopljen sa obrtom niskogradnja Veselnik iz Cestice u iznosu od 115.506 eura i 25 centi s PDV-om. Realizacijom ugovora osigurat će se dugoročna stabilnost prometnice te znatno kvalitetnija i sigurnija prometna povezanost za sve stanovnike toga kraja. Izletište Lužec kraj Novog Marofa ovih je dana središte borilačkih vještina. U tijeku je međunarodni ljetni seminar pod nazivom Dento Shiu Ryu International Summer Outdoor Seminar, koji se održava od 2. do 7. kolovoza. Organizatori ovog vrhunskog sportskog događaja su Kobudo klub Nichi i Karate klub Okinawa Novi Marof uz potporu krovne svjetske organizacije Dento Shiu Ryu International. Ovaj cijelotjedni seminar okuplja brojne majstore, odlične trenere i vježbače iz mnogih europskih i svjetskih zemalja. Sve se održava na otvorenom, čime se stvara jedinstveni spoj tradicionalnog japanskog budo duha i predivnog prirodnog okruženja izletišta Lužec. Poseban razlog za slavlje ove godine jest i veliki jubilej. obilježavanje 50. obljetnice kontinuiranog djelovanja i treniranja karatea u Novom Marofu. Središnja proslava ovog zlatnog jubileja održat će se sutra s početkom u 17 sati na samom izletištu Lužec. Organizatori su spremili bogat program u kojem posjetitelje očekuje retrospektiva, odnosno izložba povijesnih klubskih fotografija, svečani zabavni dio pod vodstvom poznatog voditelja MC Kromade, te ugodno druženje sa domaćim inozemnim gostima. Pozvani su svi ljubitelji sporta i mještani da se uključe ovoj velikoj zabavi. Bitno upozorenje za sve vozače i sudionike u prometu. U sklopu planiranih aktivnosti Međunarodne organizacije Rodpul, policijski službenici policijske uprave Varaždinske sve do nedjelje 9. kolovoza provode akciju pojačanog nadzora brzine kretanja vozila. Kontrole se provode na cjelokupnom području županije sa posebnim naglaskom na lokacije vremenskih razdoblja u kojima se najčešće događaju prometne, i to za kolo neprilagođenom brzinom ili nepropisnom brzinom. Isto tako, pod pojačanim su prismorom dionice cesta na kojima je uočeno učestalo kršenje prometnih propisa i prekoračenje dopuštenih brzina. Iz policije posebno napominju da kad se tijekom današnjeg dana sve do 14 sati provodi ciljana akcija brzina. Iz policijske uprave Varaždinske još jednom pozivaju sve vozače na oprez, poštivanje propisa i znakova i prilagodbu brzine uvjetima na cestama kako bi sačuvali svoju i tuđu sigurnost. Lijepe vijesti stižu iz vatrogasnih krugova. Na tradicionalnom vatrogasnom natjecanju Gojanec 26. DVD Maruševec nastupaju čak 3 ekipe. 2 u kategoriji pomlatka i 1 u kategoriji mladeži. Najveći uspjeh ostvarila je ženska ekipa pomlatka DVD Maruševec, koja je u jakoj konkurenciji od čak 6 ekipa prikazala najbolju spremnost i osvojila sjajno prvo mjesto i zlatnu medalju. Muška ekipa pomlatka zauzela je solidno 8. mjesto u konkurenciji od ukupno 18 ekipa, dok je muška ekipa mladeži natjecanje završila na 11. mjestu među 13 ekipa. Čestitke mladim Maruševićkim vatrogascima i njihovim voditeljima na trudu i ostvarenim rezultatima. Varaždinski folklorni ansambl vratio se iz Danske, gdje se od 26. srpnja do 1. kolovoza sudjelovao na međunarodnom festivalu folklora Triangle Folklore Festival. Triangle Folklore Festival održava se od 1992. svake 3 godine u danskom gradu Vileu. Sa sudjelovanjem na ovogodišnjem izdanju festivala prijavilo se više od 200 skupina iz cijelog svijeta. Organizacijski odbor odabrao 9 skupina, među kojima je varaždinski ansambl. Sudjelovanje na Triangle Folklore Festivalu bilo je prvo gostovanje varaždinskog folklornog ansambla u povijesti u Danskoj. Općina Cestica uspješno provodi projekt prilagodbe klimatskim promjenama u slobu kojeg uređuje novi park Križuljan grad. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo 255.000 eura s PDV-om, a čak 80% prihvatljivih troškova financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Radove izvodi tvrtka Vodogradnja Varaždin, na projekt obuhvaća kompletno uređenje terena, izgradnju pješačkih staza te opsežno uređenje sa sadnjom 130 novih stabala, koje će ublažiti posljedice klimatskih promjena, poboljšati mikrofilmu te mještanima i posjetiteljima osigurati ugodni prostor za boravak i odmor. U Lepoglavi se sprema pravi sportski izazov za sve ljubitelje trčanja i boravka u prirodi. Nezavisna udruga mladih iz Lepoglave u suradnji sa plenarskim društvom Vilinska špica i udrugom za sport i rekreaciju Sport za sve, Lepoglavska vez, organizira popularnu utrku Jail Trail. Utrka se održava u sklopu poznatog Jailhouse festivala koji traje sve do nedjelje 9. kolovoza. Sama utrka zakazana je za subotu 8. kolovoza. Svi zainteresirani trkači mogu se prijaviti putem mrežnog obrasca koji se nalazi na društvenim mrežama organizatora i samog festivala. Svi će se moći okušati u 2 duljinske kategorije, na 20 km te na 10 km. Preuzimanje startnih paketa započinje već od 8 sati ujutro u Lepoglavskom gradskom parku, a kotizacija iznosi 25 eura po osobi, a svaki sudionik ostvaruje pravo na okripu tijekom utrke, topli obrok nakon završetka, kao i besplatan ulaz na večernje druženje i koncerte u sklopu festivala.
0: Sport.
1: Nogometaši Margičanske mladosti nastavljaju sa pripremnim utakmicama za nadolazeću sezonu. Na domaćem terenu Margičana osvladili su momče Strmce iz Bedenice sa 4:2. Margičane novi pripremni test očekuje već ove subote, kada na njihovo igralište stiže županijski prvoligaš Zelengaj. Službeni dio sezone mladost otvara u subotu 15. kolovoza utakmicom prvog kola županijskog kupa u kojoj gostuju kod Klenovnika. Zbog radova na uređenju igrališta u Klenovniku, taj će se susret odigrati u igralištu u Lepoglavi. Isto tako, izvučeni su i parovi nove sezone Elite lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. U prvom kolu, koje je na rasporedu u subotu 29. kolovoza, nogometaši mladosti idu na neugodno gostovanje u Novi Marof. Vartek se ovih dana dogovorio još jednu mladu prinovu. Golman Benjamin Kovačić, koji je prošle polusezone bio u Međimurcu, stiže u redove Varteksa. Već na prvom treningu ostavio odličan dojam, ali i donio pozitivu i vedrinu, čega je danas ozbiljan nogomet nerijetko lišen. Odradio je 3 tjedna treninga i 3 utakmice te zaradio potpis ugovora. Ovaj mladi golman već je dugo na sceni. Mladić iz Preloga počeo u lokalnoj NK Mladosti, a zanimljivo već sa 6 godina stavio na gol i s njih se nije micao. Do 14. godine bio u Mladosti, potom se preselio u Varaždin, ali se opet vratio u Mladost i već sa 17 branio seniorski nogomet. Od trenera ističe Velimira Kalšana, koji je s njim radio u Mladosti, a u Varaždinu su ga trenirali Šafarić, Kresinger, Mumlek i Jagačić. Te treneri Stamenković, Hukman i Davor Marčetić, koji je trenutno i NK Varteksu, te će u novoj sezoni biti koordinator trenera golmana u omladinskom pogonu. Nakon 9 godina na klub reprezentacije Hrvatske, Zlatko Dalić donio odluku o nastavku karijere te preuzima reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Bivši izbornik kvadrilnih usmeno je dogovorio višegodišnju suradnju sa čelnicima tamošnjeg saveza, a ugovor vrijedan oko 5 milijuna eura godišnje trebao bi uskoro potpisati u Dubaju. Dalić u radu Emiratima nije nepoznanica, zato što je 2014-2017. Uspješno vodio Al Ain. Na novu dužnost sa sobom planira odvesti i dio dosadašnjeg stožera iz reprezentacije, uključujući Vedrana Čorluku i Dražena Ladića. Svoj službeni debi na klupi Emirata trebao imati 24. rujna utakmicom protiv Jemena na kupu Perzijskog zaljeva.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 37 i 40 Celzijevih stupnjeva. Navečer i u noći će zapuhati umjeren sjeverni vjetar. Petak nam donosi djelomično sunčano i danju malo ugodnije vrijeme. Uz povremeno više oblaka, ponegdje može pasti malo kiše ili pokoji lokalni pljusak, ali većina mjesta će ostati suha. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Služili ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije su pripremili Kristin Kraškaj i Borna Stipetić.
3: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Tijekom ljeta želite uštedjeti. Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Željko Bebek, voli me do neba u točno pola sedam. Ptičice, ptičice, buđenje.
1: 92,8. Vrijeme.
0: U nastavku dana bit će djelomice sunčano sa promjenjivom na oblakom. Uz umjeren razvoj oblaka mogući su i pljuskovi kasnije posle podne. Vjetar umjeren do jak sjeverni sjeveroistočni, a dnevni maksimalac za nas oko 33 celzijeva stupnja. Bitno isto tako reći, s približavanjem frontalnog sustava našim krajevima, meteoropati u zapadnoj, središnjoj i istočnoj Hrvatskoj mogu se žaliti na glavobolju i manjak energije, uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, koje će u priobalju i dalje biti jako veliko. Potrebno je nastaviti primjenjivati mjere zaštite od vrućine, osobito u brizi za malu djecu, starije osobe, a detaljnije i više sami možete čitati na službenom webu DHMZ-a.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: Ljudi moji, napokon petak. Kao je petak donosi i nove radove što se tiče HEP-a, pa će tako danas bez struje biti dio žarovnice od 8 do 9 sati. Zatim Gornja Voća, Rijeka Voćanska, dijelovi naselja od pola 9 do pola 12. Isto tako, dio Tuhovca danas bez struje od 9 do 10. Kao i u Vraždinu, dio Topličke ulice i Milana i Dragice Dvoščak od 8 do 11. Nismo još gotovi, na popisu su za danas i Novakovec i Zamlaka, dijelovi naselja bit će bez struje od pola 9 do 12 sati. Detaljnije i više piše na webu HEP-a, pa slobodno tamo bacite oko, kao i na naše portale koji se zovu sjeverni.info i eivanes.com. Tamo svakog dana možete čitati službenu najavu radova, da pa će piše i danu naprijed, tako da budete spremni. Ako se kojim slučajem vaša kuća, mjesto, stan nalaze na popisu, uvijek to možete znati unaprijed, ako redovno pratite informacije, a mi vas o tome pokušavamo svakog dana izvještavati. Svi znate da ovome pričamo i u našem večernjem servisu svakog poslije podneva, da netko ne bi ostao zakinut za poneku informaciju. Ok, jesmo li spremni za vikend? Moje pitanje u pola sedam. Ukoliko ima budnih, ja vas jedva čekam čuti kakvi su planovi za vikend, kakve su glazbene želje. Slobodno se javite, pogotovo ako je netko na godišnjem. Ja volim vidjeti i one lijepe fotke s mora, gdje god da se nalazite, možda neko otišao u planine ili na neki izlet van lijepe naše. Čekam vas ljudi, čekam vas. 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger su tu za vas, pa se slobodno javite već sada sa ponekom lijepom porukicom za ovaj petak. Možda pošaljete neku pjesmu da vam olakšam dan. Sve to može, sve ćemo se dogovoriti. Počet ćemo onako polako. A i danas standard, malo informacije iz prometa, nakon toga i vijesti. Biće tu i policijsko izvješće, pa ćemo čitati što zvijezde poručuju. Sve tako do oglasnika u 8 sati. To vam je, ljudi moj, recept za ovaj petak, izuzetno jednostavan. Ne bomo puno duljili. Počinjemo sa jednom jedinom ispravnom pjesmom kad se ulazi u ovaj dan. Jedna je Doris. Ajmo petak. Ima li budnih da vas čujem?

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihentech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Ljeto na 92.8. Sjeverni FM.

0: 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Ako ti je pikna, sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

Uz đavole i dugo toplo ljeto, evo nas polako do 7 sati i 1 minutice. Lijepo je vidjeti da ima budnih. Javili su se Saša, Marino, Vesna, Antonela, svi oni u svojim poslovima, ali uvijek jednim uhom u Sjeverni FM.

0: u tom tonu, hvala vam puno, hvala i svima vama koji slušate Sjeverni FM, a još se niste javili ili se nemate naviku javiti, slobodno to promijenite. A ako imate neku glazbenu željicu, 091-561-6622.
1: Sjeverni FM, Borna.
2: Od kuda?
3: Od početka.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glasbeni radio.

0: Valjake ugasi me, u 7:15, ajmo mi na malu pauzu od glazbe za svježu dozu informacija, da čujemo što ima novo.
1: Sjeverni FM.
0: U 7:15 slušate vijesti Sjevernog FM-a, krećemo sa Lepoglavom. Naime, Lepoglava se sprema za veliko jubilarno slavlje. Međunarodni festival Čipke ove godine obilježava 30 godina postojanja, te će od 11. do 13. rujna ponovno postati svjetsko čipkarsko središte. Ova značajna kulturna manifestacija koja slavi ljepotu i profinjenost lepoglavske čipke dobila je veliku financijsku podršku. Ministarstvo kulture i medija dodijelilo gradu Lepoglave bespovratnih 25.000 eura organizaciji festivala, na čemu gradonačelnik Željko Šoštarić jako zahvalio ministarstvu, istaknuvši važnost ove potpore za sam grad, Varaždinsku županiju i cijelu Hrvatsku. Lijepe vijesti stižu i za lokalne proizvođače s područja općine Klenovnik. Naime, lokalna akcijska grupa Sjeverozapad osigurala izlagački prostor na popularnom Špancirfestu u Varaždinu, koji se održava 21. do 30. kolovoza. Općina je uputila poziv svim zainteresiranim OPG-ovima, poljoprivrednicima, obrtnicima, udrugama i umjetnicima da se prijave najkasnije do 13. kolovoza. Prijave se primaju osim dolaskom u općinu ili pak telefonom na 763-301 kako bi LAG Sjeverozapad na vrijeme izradio raspored i odredio termine izlaganja. U Margaćanu nas očekuje bogat vikend organizacije udruge građana Margareta. Dvodnevno druženje Pohod Čelenom Frateru počinje u petak 14. kolovoza u 19 sati večernjim usponom na gradišće. Nakon čega slijedi povratak uz Fenjere vatreni show skupine Ano Domini, te kino na otvorenom kod lovačkog doma Šumski zec uz film Gladiator 2. Nedjelja 16. kolovoza rezervirana je za najmlađe, odnosno na Trgu Svete Margarete, prikazivat će se crtani film Tom i Jerry. Ulaz na oba događaja je besplatno, organizatori podsjećaju posjetitelje da ponesu dekice. Što se tiče sporta, nogometaši Margaćanske Mladosti u punom su pogonu. Sutra na domaćem terenu Margaćani igraju utakmicu protiv županijskog ligaša Zelengaja. Službeni dio sezone otvaraju subotu 15. kolovoza utakmicom prvog kola županijskog kupa u kojoj gostuju kod Klenovnika. Zbog radova na uređenju igrališta u Klenovniku ovaj će se susret odigrati u Lepoglavi. Poznati su isto tako i parovi elitne lige županijskog nogometnog saveza Varaždin. Mladost u prvom kolu 29. kolovoza gostuje u Novom Marofu. I još nekoliko riječi o vremenu u ostatku dana. Danas će biti djelomično sunčano i ugodnije. Većinom suho u slab duvanje sjeveroistočni vjetar, no poslije podne moguć tek poneki lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 19 do 23, najviša dnevna danas između 29 i 32 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristin Kraškaj, a čitao Borna Stipetić.

0: Domenika, prva ljubav, prva bol u 7 sati i 21 minutica u nastavku izvješća iz OKC-a policijske uprave Varaždinske.
1: 192 Policija.
0: A s nama je danas i itekako poznat glas gospodin Slavko Vudrak. Lijepi pozdrav i dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, vašim suradnicima, ako ih imate. Dobro jutro, cijeli dobar dan, naravno želim svim vašim slušateljima. Eto me ponovno s vama, dosta različitih zbivanja, događaja, postupanja policajaca tijekom ovih posljednjih 24 sata na području cijele županije. Nažalost, bilo je ovi događaja o kojima govorimo svakog jutra. Nažalost, to su gotovo uvijek prometne nesreće na prvom mjestu, pa tako i sada. Evo, 6 prometnih nesreća, još je gore vijest da su 2 završile sa ozlijeđenim osobama. Jedna takva, jučer oko 15.30 u Donjevo oči, gospodin koji je rođen 1983. godine, a naglašavam, pod jakim utjecajem alkohola izgubio nadzor nad automobilom, osobni automobil kojim se koristio, sletio s ceste, završio stupu javne rasvjete, dosta štete, dosta intenzivno, on je ozlijeđen, zbrinut je u bolnici. Dakle, još jedan put, po ne znam koji put, potvrda da alkoholiziranost osobe koje se koristi bilo kakvim prijevoznim sredstvom, pa bio to i bicikl, najčešće vrlo loše završi, pa eto, još jedan put molim sve one koji nas čuju da na to obrate pažnju. Druga sa ozlijeđenim osobama jučer nešto nakon 18 sati u Štefancu, u Ludbreškoj ulici, dakle to je glavna ulica u Štefancu, 2 osobna automobila, tu prometnu nesreću je prouzročila mlada vozačica koja je rođena 2002. godine. Ona je svojim vozilom prešla na stup, to je straku prometnu koja je rezervirana za prijevoz vozila, odnosno promet vozila iz suprotnog smjera. Došlo je do gotovo frontalnog sudara, dosta intenzivno, dosta štete na tim automobilima, upravo ta mlada vozačica je nažalost ozlijeđena, ali i putnica iz automobila, obje su zbrinute u općoj bolnici u Varaždinu. Osim te dvije, još 4 sa štetama, jedna tako oko 15.30 u Varaždinu, u Zagrebačkoj ulici, 2 osobna automobila, dakle nastupila šteta na vozilima, potom oko 17 sati u Klenovniku, ponovno jako alkoholizirani vozač koji je rođen 1979. godine, koji je prozročio prometnu nesreću, dakle upravljao je osobno automobilom, a s druge strane je bilo teretno vozilo i ovaj put dosta štete, velim dobro je da tu nije bilo ozlijeđenih osoba. Još jedna oko 19 u Ivancu, ovaj put osobni automobil i motocikl. Vozačica osobnog automobila je oduzela prednost prolaska motociklu, taj gospodin koji je rođen 1997. godine pao na kolnik svijest, ali na svu sreću nije ozlijeđen. I ta posljednja oko 21.50 u Novom Marofu, zapravo najblaža, 2 osobna automobila, šteta nastupila na oba vozila, onaj klasični uzrok, nedržanje dovoljnog razmaka tijekom vožnje u slijedu, dakle ono vozilo iza udarilo automobil ispred sebe. Ponovno nalet na divlje životinje, ovaj put jučer ujutro na jugozapadnoj obilaznici Varaždina, osobni automobil naletio na srnjeće divljač. Petak je, vikend je pred nama, koristim priliku, apeliram, molim, upozoravam, budimo pažljivi, poštujemo prometna pravila, pazimo sami na sebe, nažalost, ako gledamo regionalno, ali i globalno, dakle na području Županije Varaždinske, ali na području Republike Hrvatske, unatrag sad već više mjeseci, gotovo nijedan vikend ne prođe bez vrlo teških događaja, loših događaja prometa, koji nažalost imaju prečesto i tragične posljedice, pa eto još jedanput, pazimo na to, pazimo na sebe, pazimo na druge sudionike u prometu, posebice tijekom tih izlazaka, nakon izlazaka, u ranim jutarnjim satima, tako da evo svi skupa želimo pridonijeti da bude što manje, odnosno da zapravo uopće ne bude promet i nesreća na našim cestama. Javni red i mir, samo jedan događaj, jučer navečer kasno oko 23 u Lepoglavi na prostoru jednog parka gdje u to vrijeme još uvijek trajao program jedne javne priredbe, manifestacije, tu je jedan mladić, gospodin rođen 96. godine pod jakim utjecajem alkohola, svojim primjerenim ponašanjem i postupcima smetao građane koji su se tu zatekli, uz to je vikao, glamio, vrijeđao, omalovažavao policajce, nije se smirivao, priveden je u službene prostorije, zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva, naravno protiv njega se podnosi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja vezano uz narušavanje javnog reda i mira. Eto, ta dva segmenta, to bi bilo sve iz policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam lijepo na ovim informacijama, imali ste puno posla, ja se nadam da ćete ga danas imati ipak nešto manje. Zahvaljujem.
2: Da, tome trebamo i možemo svi skupa pridonijeti.
0: Slažem se, hvala vam gospodine Vudrak i ugodan dan. Čujemo se.
2: Pozdrav.
0: Bog, bog. Sve ste čuli, dame i gospodo, u ovom lijepom opsežnom izvješću. Čuvajte se, pazite se, da statistika bude bolja. pogotovo ako ste na cesti, ako putem nešto vidite, tipa psa na cesti ili neku nezgodu, čovjeka na cesti, to je isto dosta aktualno zadnjih mjeseci, da ljudi šeću po autocestama, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622.
1: 192. Policija.

0: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Mana, ljetno sniženje, 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: A suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: 92,8. Borna, Stip.

0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

petak je, vikend je blizu, pa se ja nekako nadam da će i horoskop biti kvalitetan, no vidjet ćemo. Za početak, Kovnovi, ljubav. Pazite da duhovitim, ali neprimjerenim rječnikom ne povredite vašu voljenu osobu, jednostavno nađite kontrolu. Po pitanju posla, svi koji se bave alternativnim djelatnostima danas će biti na dobitku, ostali će pak staviti fokus na nevidljive stvari u poslu. Savjet i zdravlje, nemojte podržati nešto s čime se ne slažete, čista logika. Zatim Bikovi, ljubav. Oni u vezama danas će obnoviti svoju bliskost na lijep i nježan način. Oni koji su još sami, služit će se intuicijom. Posao, vaši suradnici iz bliže radne okoline bit će originalni, ali prilično neučinkoviti. Imat će utopijske ideje. Savjet i zdravlje, pred vama je malo čudan dan. Može se Bikovi napiju, a Bikovi? Blizanci, ljubav. Osjećate da stvari više ne idu tako glatko kao što je išlo neki dan. Nije to ništa, samo treba pokazati zrelost. Da bi postigli napredak u jednom poslu, treba će se nečega odreći. Kod nekih je to i financijski izdatak. Savjet glasi, uvažite šefove, šefovi su bitni. Što se tiče Rakova, ljubav, vjerojatno ćete s dragim prijateljem podijeliti brige svog ljubavnog života i tako si malo olakšati. Posao, vaši kolege s posla svojim će nepromišljenim aktivnostima izazivati stanje nestabilnosti, neće vam zbog toga biti drago. Savjet i zdravlje, treba biti realan. Ako ste gledali seriju Bitange princeze, znamo što kaže Kazo, budimo realni. E pa budimo realni, današnja glazba u horoskopu bit će posvećena damama. Za početak, jedna dama koja je sjela za volan pa se malo vozi i pjeva o vozačkoj dozvoli, valjda.

Odlične, zbilja odlične lilekice. A evo nas i do zadnjeg bloka. Strelci, ljubav. Pred vama je iznimno ugodan, ispunjavajući dan. Mnoge vaše ljubavne želje na pragu su ostvarenja. Posao kaže, osjećat ćete se bezbrižno i nećete pridavati značajna, odnosno značaja malim greškama u koracima. Smatrat ćete to sitnicama. Savjet i zdravlje. Slušajte i pratite vašu sretnu zvijezdu. Wow! Zatim jarci, ljubav. Mnogi će naći zanimljive teme u svijetu svoje mašte i tako će preskočiti neugodne rasprave ili možda zavaravati samoću. Zaključit ćete da ste dovoljno postigli u skladu sa poslovnim ciljevima koje ste si postavili. Biće to razlog za zadovoljstvo. Savjet i zdravlje. Šutite. Ne znam zašto, ali budite tiho ako ovi tak pišu. Vodenjaci, ljubav. Zbog toga što je sve manje okolnosti koje idu vama na ruku u ljubavnom životu, danas vam onako lagano pada samopouzdanje. Oni čiji je posao povezan sa izražavanjem danas će biti maštoviti i uspješni, ali i ostali će pokazati talente. Savjet i zdravlje. Pažljivo birajte namirnice. Pazite što jedete, ipak je ljeto tu, a svi želimo biti rakete do ljeta. Za plažu, ako se još ide, putem juga. I još nam tu naše lijepe ribice. Ljubav, unatoč malim nezadovoljstvima, vi prepoznajete da je sve više ljubav i radosti u vašem osobnom životu. Karijerica, lako ćete surađivati sa ljudima oko sebe, a za svakog ćete naći riječ i osmeh, neki će zaista uživati u svom poslu. Savjet i zdravlje. Pazite sa slatkišima. Ovo se opet veže za ljetnu formu, očito. Ne jesti puno. Pazite što se jede. A ja kad sam već to mogu podsjetiti, da zbilje pazite što jedete, dame i gospodo. Izbjegavajte dok je vani ovako toplo i vruće, prije svega one jake, teške obroke. Jedite laganije, pijte puno vode. Znam da smo vam lagano dosadni, već ponavljam jednih te istih stavki, ali kad su bitne, kaj se može. A mnogi od vas, to znam, ne vole slušati, nego vole biti onako malo buntovni. Pa kao, ja baš neću kak mi ti veliš. Evo, ni trivi mama nije dala.

0: jedna ljetna, skidam te pogledom. U točno 8 sati. E tako, on je nju skinuo, mi možemo na još jedno izdanje oglasnika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Službeno prvo danas, a ono što se nudi je sljedeće. Poklanjaju se radljene uredske stolice u odličnom stanju, ukupno 5 komada. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Sjevernog FM-a, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Isto tako, prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švark, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888, 098-880-888. Ponovit ću još jednom što se nudi, dakle poklanjaju se rabljene uredske stolice u odličnom stanju, ukupno 5 komada. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima naših radija, odnosno Sjevernog FM-a, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Isto tako, prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888, 098-880-888. Ako se i sami želite uključiti naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno svaki radni dan od 8 do 16 sati u Nazorovoj u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 042-505-606 svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Što to znači radnim danom? Znači da se vikendom ne primaju čestitke ni oglasi, kao niti praznicima. Pa imajte to na umu ako stižete osobno k nama. Posebno molimo ako nosite čestitke da dođete čim prije, tim bolje, da se sve dogovori i posloži. Po mogućnosti nekoliko tjedana unaprijed, nikako nekoliko dana do datuma kad želite da te čestitke idu. Zato što postoji velika mogućnost da je taj datum već zauzeti, pogotovo ako su vikendi u pitanju. Svi znamo da je sezona svadbi, sastava, rastava, pa moguće je da je puno toga bukirano. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i u 18 sati. Dakle, još ćemo se 3 puta danas baviti vašim uplaćenim oglasima, ako nešto novo dođe ili ako nešto staro ode. Nakon ove svježe doze informacija možemo ponovno zaploviti svijetom glazbe.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Za početak novog sata jedna zadnja ruža.

0: set ide Luku, 8 sati 26 minuta. Za koju minuticu idemo na svježe informacije iz rodilišta, no prije svega toga...
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu White Shark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me. Alfa M.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: nektarina €39, peleći vrat kosti €5.99, svježi odojak s glavom €3.99, a Heineken pivo 6 puta pola litre

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Donosim i danas jako, jako lijepe vijesti. Naime, ovako, 6. kolovoza na svijet su stigli Bartol, Helena, Jan i Rita. Pa ovim putem dječici puno sreće, puno zdravlja, a obiteljima upućujemo najveće moguće čestitke. Samo neke djece, samo da nam natalitet ide u plus, sve nekako ljepše, jednostavnije, kaj ne?
0: Sunce moje malo, buci buci. 92,8, Borna Stipetić.
2: I ništa, u to ime jedna za sve klince.

0: Уж 25 година Бонтех брине о вашем слуху. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna.

0: 96. Ljeto na 92.8. Sjeverni FM.
1: Mnogi su mi se javili sa svojim glazbenim željama, sa fotkama s godišnjeg, ali nitko mi nije poslao fotku nekog lijepog obroka. Možda još niste gladni? Ako niste, sad ćete bome ugladniti. I danas svježa ponuda gablica za sve one koji vole fino papati, a možda još danas nisu ili imaju u planu nešto kasnije. Odmah se bacimo na posao, pravac Lepoglava, restoran Ivančica. Tamo se gablici poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi. A sam restoran i terasa kad je vani lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno, osim ponedjeljkom od 12 do pola 10 na večer, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok Kuglana pak sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim na početku tjedna od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18. Ako dođete utorak, naići ćete na fini roštilj parti, sredom je tu lignje partija, četvrtkom pizza parti. Svakog dana tu su i svježi kolači za sve nas koji ne možemo bez slatkoga. Misle na sve. Glavni gablec koji se danas nudi ovog sedmog dana mjeseca kolovoza, ovaj petak, špageti bolognese, salata i kruh po cijeni od 4,80 €. A svaku sredu tu su i fileki po cijeni od 4,50. Lijepi početak, no tek se lagano ufuravamo. Selimo se do KTC-a i to domaćeg, restoran Ivanec. Sva što imaju na meniju danas, tu su špek fileki, između ostaloga krah na seljački, lignje, pohani, oslič file, pomfrit, slani krumpir, hajdina kaša na bijelo, tjestenina s plodovima mora i kurečih file sa šampinjonima. Fino, fino, ne znam za vas, meni onako lagano sline cure. Ako vam niti to nije dovoljno, ne bi ja bio ja da se nisam kvalitetno spremno s ponudom. Gablici iz pizzerije Bistro Gaj u Novoj Vesi Petrinečkoj i danas u ponudi 4 menija koji se poslužuju od 9 do 13. A danas su to sljedeći. Pileći zagrebačke francuska salata, radnih 7 vrića, zatim papaline, isto tako sedmica, goveđi gulaš s noklecima po istoj cijeni, a tu su i pizza gablec, one standard 6,50 svakog dana. Osim u objektu Nove Vesi Petrinečkoj, gablec je ponudom menija i dostavljaju, a dogovori upiti telefonom, pozivom na 042-716-597. Ponovit ću još jednom, dakle 042-716-597, Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves Petrinečka. Sad već mislimo ozbiljno, kaj ne, sad ste već i vi lagano gladni. Ponudit ću još jednog kandidata, to je varaždinski restoran Barok, KTC. Oni danas imaju kao i uvijek špek fileke na meniju, zatim slatko zelje sa junetinom, tu je tjestenina sa plodovima mora, lignje pohane s tartarom, pomfrit, pureći odrezak na zagorski, evo nešto domaće, isto tako basmati riže sa šampinjonima i salata od tune. Nakon svega ovoga, teško je ostati ravnodušan, naručite, probajte, javite dojmove. Ako vam se nešto posebno dopalo, slobodno počastite i našu ekipu na sjevernom, tu niko se neće buniti. Aktualni su godišnji, pa evo, nema puno osoba za častit. Šalim se, malo bitno da se vi napapate. Ako sam dao ideju za gablec, ja sam sretan. Uživajte, unaprijed dobar tek. A kad spominjemo tu finu hranu, pa nekak bio bi red da onda to poprati i dobar soundtrack.

0: Veliki, veliki Massimo Savić, jedan dan ljubavi u 9 sati, 2 minute, ljudi bok.
1: Sjeverni FM, Borna.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: policija.
1: Iako, nažalost, nisam uspio uspostaviti kontakt sa ekipom iz Međimurja, mogu reći da je situacija na prometnicama kasno već tu, sasvim solidna. Iako je petak, vikend se bliži, mnogi putuju na jug, odnosno putevima mora. Lijepo vas molim ovim putem da ne žurite i da ne jurite. Ako po putu vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite. I to na 091-561-6622. Isto tako podsjetnik svima vama da ekipa iz policijske uprave Varaždinske do kraja ovog tjedna provodi akciju kontrole kako vozite, koliko brzo, poštujete li prometne propise pravila, pa se nemojte iznenaditi ako vas negdje zaustave gospoda, momci, djevojke u plavom, imajte to na umu, a inače nemojte puno jurišati. I to je cijela filozofija. Pojačite Sjeverni FM, a u 9.15 čujemo se u još jednim vijestima. Do tada, odlična mjuza!
0: 192 Policija.
1: Slušamo u nastavku 1 i ti.
2: Roll the drums.

FM. У 9.15 минута слушате još jedna vijesti Sjevernog FM-a. Varaždinski područni ured Ministarstva hrvatskih branitelja preselio je na novu lokaciju. Svi korisnici i članovi obitelji branitelja od

0: sada usle mogu ostvariti na adresi ulice Braće Radića 29 u prolazu Varaždinu. Radno vrijeme za stranke je svakodnevno od 9 do 14 sati, dok su poslije podnevna dežurstva organizirana od ponedjeljka do srijede između 16 i 18 sati. Iz ureda mole građane da obavijest podijele kako bi svi korisnici na vrijeme bili informirani. Odlične vijesti stižu i za poljoprivrednike iz Vidovca. Naime, općina Vidovec objavila javni poziv za poticanje izrade prodaje i certificiranja proizvoda. Kroz ovaj program sufinancirat će se troškovi zakupa prodajnih mjesta na tržnicama te usluge certificiranja poznatog varaždinskog zelja. Natječaj je otvoren do utroška proračunskih sredstava najkasnije do 31. prosinca 2026. godine. Svi uvjeti i prijavni obrasci nalaze se na službenom webu stranicama odnosno općine Vidovec. Ljubešćici je u sklopu manifestacije Ljubešćica u srcu održana popularna gulašijada. U konkurenciji 12 ekipa pobjedu je odnijela Udruga vinogradara i voćara Majaši. Drugo mjesto pripalo je DVD-u Ljubešćica, a treće osnovne škole Ljubešćica. Održane su i seoske igre organizacije Ljubeške mladeži, gdje je u zabavnim disciplinama najspretnija bila ekipa DVD-a Lužan Biškupečki, ispred drugoplasiranog offroada Glogovina i trećeplasiranih domaćina. I iz svijeta sporta stižu nam jako lijepe vijesti. Varaždinska županija ima novog državnog prvaka. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske u standardnom šahu održanom u Splitu mladi Adrian Petrus iz općine Preznica osvojio je naslov prvaka u kategoriji U17. Sa sjajnih 7,5 bodova iz 9 kola Adrian je potvrdio odličnu formu i nastavio niz odličnih rezultata. Nakon što je 2024. bio kadetski prvak do 15 godina, a prošle godine prvak Hrvatske do 16 godina. I još nekoliko riječi o vremenu. Danas očekuje nas djelomično sunčano i ugodnije vrijeme. Većinom će biti suho, uz slab do umjeren sjeveroistočnjak, no poslije podne je uz lokalno više oblaka moguć tek poneki kratkotrajni pljusak. Jutarnje temperature bile su između 19 i 23, a najviša dnevna danas oko 32, odnosno 33 celzijeva stupnja, dakle bit će ipak nešto hladnije u odnosu na jučerašnji dan. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristin Kraške, a čitao Born Stipetić.
1: Ljeto na 92.8.

na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga, oba su ta svijeće,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeće, nije kraj mene

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Malo, malo, pomalo, evo nas i do prognoze i to one poduže, pa ajmo čuti.
1: Vremenska prognoza.
0: A detaljnije o vremenu nastavku dana i svemu što nas čeka sa vikenda, nakon toga na početku novog tjedna, danas Roland Bilobrk. Rolande, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, dobro jutro.
0: Imate li pozitivne, dobre vijesti ili ipak malo lošije? Ne znam što očekivati, pa prepuštam riječ vama.
2: Pa uglavnom vijesti su povoljne što se tiče popuštanja vrućina, a nepovoljne malo dugoročnije. Tako da evo ostajemo i dalje u vrućem vremenu do daljnjega, ali će vrućina malo popustiti u sada dane vikenda i evo i današnjim i u današnjem danu. Jutros imamo nešto oblaka, nešto sunca, ali visoku temperaturu zbog povremeno umjerenog sjeveroistočnog vjetra koji je donio toplu noć, pa je minimalna temperatura ostala iznad 20, a trenutna je oko 27. Nastavak dana će donijeti i dalje djelomično sunčano vrijeme, manje vruće nego što je bilo proteklim danima, a uglavnom kasnije popodne i prema večeri mogućnost da ponegdje bude lokalno pljuska s grmljavinom. Vjetar i dalje umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja, tako da bi ipak trebalo biti manje vruće nego do sada kroz tjedan. Sutra u prvom dijelu dana, odnosno kroz noć i jutro, nešto oblačnije, mogućnost za prolaznu kišu ili lokalni pljusak, a zatim u drugom dijelu dana ponovno više sunčanog vremena. Vjetar i dalje slabi umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, a temperatura zraka slična današnjoj, možda stupanj niža, dakle ujutro blizu 20, popodne malo tek iznad 30. Nedjelja stabilnija, sunčanija, slabi jugoistočni vjetar, svježije jutro, temperaturama bliže 15, poslije podnevna temperatura opet stupanj do 2 viša, tako da ostaje vruće vrijeme, ali ipak manje nego što je bilo u dosadašnjem dijelu tjedna. Sljedeći tjedan će opet polako dizati temperaturu prema 35 u najtoplijem dijelu dana, možda i malo iznad. Ako bude sreće, ne bi se trebali vraćati na 38 ili 39 koliko smo mjerili ponegdje na sjeverozapadu Hrvatske kroz ovaj tjedan, tako da će ipak biti malo manje vruće, ali svakako vrućina ostaje do daljnjega.
0: Ono što moramo spomenuti jest vezano za bioprognozicu koja i dalje ne ide nam u pozitivu, i dalje smo, čime vani ovako stvarno je vruće, automatski nam je i relativno negativna ta famozna bioprognoza.
2: Je i zbog vrućine, i zbog toplih noći, i zbog ipak te nestabilne atmosfere koje očekujemo danas. Sljedećih dana opet zbog vrućine, tako da generalno ostaje bioprognoza nepovoljna i u dane vikenda.
0: Kako je bilo u ostatku lijepe naše, tko nam se ovoga jutra probudio najtopliji, odnosno ako netko ima planove za vikend, moći će se itekako okupati ako je na godišnje tipa na jug, Jadran i ostalo?
2: Da, moći će se kupati, temperature mora su oko 27 stupnjeva, između 26 i 28 najčešće, tako da je more stvarno jako toplo. Prosjek je nekakva 24 stupnja u ovo doba godine, 25 možda, tako da smo barem za 3 stupnja topli sa morem i zaista je toplo. Temperature jutra su zanimljive, svakako su na sjevernom dijelu Jadrana gdje je bilo bure, pa je ona stvarala fenski efekt. A to znači da nam je temperatura zraka na riječkom i senjskom području ostala uglavnom oko 30 stupnjeva cijelu noć. Dakle, pogotovo u području Senja mogu reći da smo imali vruću, ne samo toplu nego i vruću noć, a temperatura sada polako raste prema 32 stupnja, tako da zaista ta bura ne pruža nikakvo osvježenje. Još kao zanimljivost, za kopneni dio Hrvatske je, osim toga što je uglavnom temperatura bila iznad 20, područje Zagreba imalo čak višu temperaturu od 25. Minimalna je u Zagrebu bila 26 stupnjeva i to je najviša temperatura, noćna temperatura u proteklih 70 godina. Tako da evo još jedan pokazatelj koliko je ovaj toplinski val jak, iako iako nismo mjerili rekordne maksimalne temperature, evo jedan rekord minimalnih jutarnjih temperatura je na zagrebačkom području oboren.
0: To je lijepo rečeno, lijepo je to ispomenuti. Ono što me zapravo još zanima jest kiša koja neće puno padati, odnosno najavili smo kakti nekakvu kišu, ali zapravo naše područje će većinski biti lišeno toga, pa ako uhvatimo nešto niže temperature za vikend, to je uglavnom pozitivno, a onda sami ste rekli idući tjedan opet se vraćamo lagano, ne do 40 blizu, ali 35 onako od oka. Možemo sažeti što nas očekuje u idućim danima, onda idući tjedan isto.
2: Da, zapravo nemamo neko bitnije osvježenje. Danas kasni popodne, kroz noć i sutra ujutro možda ponegdje prolazno bude nešto kiše ili može biti pokojak izraženje kljuska, ali lokalno. Tako da na širem području nekakve veće kiše i ublažavanja suše još uvijek nema. Nakon toga vraćaju se vrućine, možda stupanj dva manje vruće nego što je bilo ovaj tjedan, ali tu razliku skoro da i nećemo puno osjetiti, tako da do daljnjega možemo najaviti vrućinu i u sljedećem tjednu.
0: Rolande, hvala lijepo, znam da morate juri dalje, pa neću više puno pitati. Želimo ugodan vikend i čujemo se ponovno idući tjedan.
2: Hvala lijepo, lijep vikend vam također želim i do slušanja.
0: Do slušanja, čujemo se. Dame i gospodo, sve ste čuli, ja ću sad onako pokušati ukratko nasjeckati sve ovo što je Roland spomenuo. U nastavku ovog dana bit će uglavnom sunčano, nešto malo ugodnije nego što smo imali na samom početku tjedna. 32.3, ponegdje 4 Celzijeva stupnja. Onda za vikend malo laganije, idemo do 30. Danas kasnije, poslije podne, postoji ponegdje mogućnost za malo kišice. No veća vjerojatnost da kiše neće biti što se tiče naših područja, nego da će je biti. Neovisno tome, nadat ćemo se da ćemo uspjeti malo predahnuti od ove situacije vani. Isto tako, početak novog tjedna donosi ponovno lagano penjanje po pitanju Celzijevih stupnjeva. Iako nećemo ići do 40, ali bit će 2-3 stupnja manje. Detaljnije više o tome na samom početku idućeg tjedna. Možemo ostati pozitivni, nadati se da će nas ovaj vikend koliko toliko uspjeti ohladiti. Ako ništa, osvježenje uvijek možete potražiti u nekom bazenčiću, na nekom gradskom bazenu, ili možda ako imate doma kakav džakuzi ili bazen, to je šansa da se opustite, prepustite i da nekako preživite ovu gadnu situaciju vani. Ja ću pokušati olakšati istu tu situaciju sa još malo odlične glazbe.
1: Prognoza 92,8 Borna Stipetina.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Eto nas svi do pjesme Dana, a današnji dan jako je bitan, zato što je 7. kolovoza rođen veliki Rajko Dujmić, jedan od najvećih hrvatskih glazbenika, skladatelja i producenata, najpoznatiji kao dugogodišnji vođa i glavni autor legendarne pop grupe Novi Fosili, a tijekom svoje bogate karijere napisao je više od 1800 djela, a možemo reći da su njegovi hitovi obilježili generacije diljem Lijepe naše. Što se tiče samih Fosila, uskočio je u njihov sastav 70-ih, a stvorio je njihove najveće hitove poput Sanjaj me, Plava košulja, Saša, Milena. Ono što je isto tako bitno za spomenuti, jedini je domaći autor koji je doveo Euroviziju u Lijepu našu sa Ribom i pjesmom Rock Me. Pobjedio je na Eurosongu 1989. A isto tako ostvario je sjajne rezultate sa Novim Fosilima. S pjesmom Ja sam za ples bio je 4. I sa Mangupom na 6. mjestu. Hvala mu za sve hitove. Iako ste možda mislili da će nešto od Novih Fosila biti pjesma dana, baš kontra, ja sam se odlučio za Rivu i Rock Me. Za jednu pjesmu koja je dovela Euroviziju Hrvatsku. Jeste za? Ja mislim da jeste, pa ajmo si malo začagati, a Rajku još jednom puno, puno hvala.
0: Dana, Dana, Hit Dana.

0: Wonder, Part Time Lover. U točno 10 sati, ljudi, kako smo, jesmo živi? Kako se fajtamo sa ovom gadnom situacijom vani? Ja se nadam da odlično, nema puno lijeka, ali odlična glazba na neki način sve liječi, tu se možemo složiti.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Hej, hej, hej, svima koliko vas ima, a sudeći po vašim SMS porukicama, ima vas puno, tu ste, slušate Sjeverni, to mi je čast. Baš je onako toplo oko srca kad vidim sve te vaše SMS porukice. Ovo mi je ujedno poziv, ako još niste poslali vašu glazbenu želju za naš SMS jukebox, da se slobodno javite i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga nađite nešto za vas, neki put do naše liste od svih tih aplikacija. Što se mene tiče, možete se javiti na svaku, pa onda lijepo postepeno izmiješamo pjesme kako to biva. Čujete svoju pjesmu, malo se zaplešete, zguštate, možda se počnete plakati ako je nekakva tužna pjesma u pitanju. Ja bih bolje ove veselije, jel može? Za današnje SMS jukebox. Ipak je ljeto, znam da je vani situacija za objesice, ali ajmo biti pozitivni. Još malo će trajati ova situacija, ona stiže kako takvo zahlađenje kad će se lakše disati. A dok to ne dođe, mi ćemo se liječiti uz odličnu glazbu. U 10.15 još jedna vijesti, a nakon toga glazba koja će nas nositi sve do 11, pa do novih vijesti u 11.15, a onda i do našeg SMS jukeboxa. Promislite, razmislite koju pjesmu poslat, a evo vam još malo motivacije za nastavak. Jedna Ivana Kovač, koja isto pjeva o ljubavi, do duše tužnoj.

0: poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: nektarina euro 39, teleći vrat kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
5: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
6: Slušate Sjeverni FM.

0: Neno Belan, Roga Lama, još jedna pjesmica za laganu čagicu, 10 sati i 14 minuta.
1: Samo najbolje od glazbe.

U 10 sati 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U šumi Belaš u Višnjici služena je sveta misa za žrtve totalitarnih režima na mjestu gdje su pronađeni posmrtni ostaci stradalih u danima nakon završetka Drugog svjetskog rata. Misa je prikazana i za poginulog hrvatskog branitelja Stjepana Križanca. Uoči misnog slavlja gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić i brigadni general Zdravko Jakop položili su vijenac gospodina Križa na stratištu, a misu je predvodio velečasni Vlado Burak. Nakon obreda počast je odana na groblju u Višnjici gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće. Članovi udruge Konj moj prijatelj obilježili su dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja tradicionalnim konjičkim mimohodom. U parku hrvatskih branitelja kod spomenika Janku Hukecu poginulom na zapadnoslavenskom ratištu položeni su vijenci zapaljene svijeće uz molitvu koju je prevodio velečasni Zorislav Šafran. Načelnik općine Cestica Mirko Korotaj zahvalio je sudionicima te podsjetio na veliku žrtvu mladih na području u domovinskom ratu. Istaknuvši uz Janka Hukeca je strada

0: брате Дамира Венјанича, Мирка Лазара те Марјана Вучака. Ivanec se sprema za pravi glazbeni spektakl na otvorenom. U subotu 22.8. gradska špica postaje pozornica odlične rok zabave, sada što u goste stiže legendarni psiho Modo Pop. Ben će izvesti svoje najveće bezvremenske hitove i osigurati odličnu atmosferu, a sve počne u 21 sat uz besplatan ulaz za sve posjetitelje. Idemo malo i u svijet sporta. Iza ekipe Društva za športsku rekreaciju Lančić-Napić izuzetno je uspješan vikend. Nastupivši na tri turnira u košarci i odbojci, osvojili su 2 zlata i 1 srebro. U petak su bili najbolji na košarkaškom turniru Višnjici, u subotu su izborili 2. mjesto na odbojkaškom turniru Bedenici među 16 ekipa, dok su nedjelju potvrdili dominantnu formu osvajanjem 1. mjesta na odbojkaškom turniru u Vinici u konkurenciji od čak 15 momčadi. To se tiče vremena, danas nas očekuje djelomično sunčano i ugodnije vrijeme, većinom će ostati suho uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dok je tek lokalno usporeno više oblaka moguć i neki kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura danas bit će između 29 i 32 Celzijeva stupnja, uz napomenu da se čuvate sunca i ne izlazite van između 10 i 17 sati, te isto tako pijete dovoljno tekućine. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Kristin Karaške, a čitao Borna Stipetić.
1: Ljeto na 92.8.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Posjetite Bontek, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Ako ti je pikna sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. PIK i KTC.
2: Mana, ljetno sniženje. 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće.
3: Marketing s Jelenom Jefema. 045-606
4: 92,8 Borna Stipetić.
5: U idućih pola sata uživajte u raznovrsnoj glazbicima, ponešto za svakoga, onda se ponovno čujemo tamo oko 11. Još stignete promisliti koju ćete pjesmu poslati za naš SMS žuboks, a mi ćemo u morskom tonu dalje.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: Lagano smo uplovili u polovicu ovog sata uz Dalmatino. Tako ulazimo i u novi uz Gabi Novak i Nadu u 11 sati i 3 minutice. Ovo je ujedno, dame i gospodo, zadnji poziv vama za naš SMS jukebox, ukoliko se još niste javili. Dakle, 091-561-6622, tu je SMS, tu su isto tako WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga nađite nešto za sebe, nađite put do našeg etera i poželite neku pjesmicu. Da vam ovaj petak, odnosno dan, budu ugodniji ili možda lakši uz ove temperature vani.
1: Sjeverni FM, Borna. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Svinjski but svježi domaći 3,19 € za kilogram. Krumpir mladi 59 centi za kilogram. Luk žuti 49 centi za kilogram. Pivo Zlatorog pola litre 4 pack 4,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

U 11 sati i 15 minuta slušate vijesti iz svijeta Sjevernog FM-a. Nezamućeno nasilje potreslo je Tajland. U školi Debzirin, sjeverno Bangkoka, u pucnjavi je poginulo najmanje 7 osoba, dok ih je 15 ozlijeđeno, od kojih je jedna u kritičnom stanju. Među smrtno stradalima je troje nastavnika, troje učenika te maloljetni napadač. Prema prvim informacijama, napad je izveo učenik iste škole koji je potom počinio samoubojstvo. Motiv ovog zločina za sad nije poznata, policija i hitne službe brzo su evakuirale zgradu te provode istragu. U Demokratskoj Republici Kongo epidemija ebole dosegnula je kritičnu točku s više od 4000 potvrđenih slučajeva zaraze i čak 1850 preminulih. Riječ je o drugom najvećem valu ebole u povijesti, na stručnjaci upozoravaju da je ovo ujedno i najbrže rastuća, odnosno šireća zaraza do sada. Virus se proširio kroz 5 pokrajina, procjenjuje se da se tajno širio mjesecima prije službene objave epidemije. Suzbijanje bolesti iznimno otežavaju preopterećen zdravstveni sustav, oružani sukobi u regiji te nedostatak cjepiva i terapija. Ukrajinski napadi dronovima na skladišta najveće ruske internetske trgovine Wildberries

nanijeli su golemu štetu ruskom maloprodajnom sektoru. Satelitske snimke pokazuju da je uništena, odnosno oštećena najmanje petina skladišnih kapaciteta tvrtke, dok Kijev navodi da je tvrtka meta zato što prodajem vojne opreme pomaže ruskoj vojsci, iz Kremlja to poriču. Zbog uništene robe i prekida u isporukama stotinama malih tvrtki franšiza prijeti slučaj, a ekonomski upozoravaju, odnosno ekonomisti upozoravaju na moguć dodatni rast inflacija u Rusiji. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. Predsjednik FIFA Gianni Infantino našao se u velikoj krizi nakon spornog prijedloga o prodaji dijela komercijalnih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Prvi savez okrenuli su mu leđa, podrškom je uskratio Hrvatski nogometni savez, priključujući se tako Englezima i Albaniji. Sindikat nogometaša ovaj potez nazvao zlouporabom ovlasti, a iako su se iz FIFA ispričali zbog loše komunikacije, Infantinova ponovna kandidatura na izborima u ožujku sada je pod velikim upitnikom. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U ostatku dana bit će djelomično sunčano i ugodnije vrijeme u odnosu na jučerašnji dan. Većinom će ostati suho uz slab umjeren sjeveroistočni vjetar, dok je tek lokalno uz povremeno više oblaka moguć poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura oko 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Batak pileći cekin 2,59 € za kilogram. Kulenova seka 300 grama dobro 2,49 €. Šveps 1,5 litra razni okusi 1,89 €. Deterđent Ariel Regular 80 pranja 17,99 €. Omekšivači Violeta 2,7 litara razne vrste 3,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
3: Deček stoji pod oblokom.
2: Vnuk produkt.
3: Maše pucki na obloku.
2: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca oltahno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Evo nas na polovici ovog sata, vrijeme bome leti sve u 16, a doletili smo i mi do našeg SMS žuboksa, odnosno do vaših glazbenih želja. Kaže ovako: molim ako može pjesma Svanuće jutro, puno ljubavi od Bruna, puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne, isto tako pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala vam puno u ime svih, može budemo zabrunili na našu listu. Zatim Ti si čovjek za mene, može dodajemo i to. Potom Đo Maračić Maki, sretan ti put i vama nek bude lijepa pjesma i sretan petak. Idemo dalje. Tko će svirat kad žice zašute, može dodajemo i to na našu listu. Potom lijepi pozdrav Borna, molim vas pjesmo Mala grupa Vigor. Hvala puno i uživajte u ostatku dana, hvala vama. Pokušat ću, iako nije lako kad je situacija vani ovakva kakva je, ali nekak budemo se pofajtali s tom situacijom. Bruno Rački, da mi još jednom hvala puno, lijepi pozdrav od Zlatke svima u studiju. Hvala vam puno što slušate i naručujete pjesmice. Zatim, lijepi pozdrav, molim pjesmu od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala od Silvana. Silvano, može, dodat ćemo i Zeku na našu listu. Nastavljamo dalje. Jutro, molim pjesmu Zbog tebe od Dine. Isto tako, još jednom, evo puta dva, da mi je još jednom veći na listi, tako da svakako ide. Ako imate neku alternativu, slobodno dojavite. Pa jedan Oliver, vodi me tamo kraj Plavoga mora, evo prigodna za ove teške dane. Dobro jutro, spoj ova dva glasa, nisam dugo čula. To gospođa misli na gospodina Vudraga od policije, ove poruka u 7.20 nešto, pa znam da misli na policiju. Zato vas molim srenadu od Kovača, može Dragice biće. Zatim jedan Kičo Slabinac, žalit ćemo dušo, žalit ćemo, nećete žaliti ako pojačate 92.8 i uživate u hitovima koje ste si sami izabrali. Cecilija, hoću lom, može bude, onda ćemo slomiti ako je tako. Može li i ti, nemoj mi raditi to, e pa baš budem, baš ću sad pustit pjesmu. Galina, Igor Belač, Njedroj Vinu i Zdrijanko Ružo moja, pozdrav od Danice, hvala vam. Može li Željko Bebek i Frajle, Žuta ruža, samo za Vericu i Melitu? Može, djevojke, bude. Otišla si drugo. Javila se Maja, kaže ona, idi neću zaplakati i dva si ljeta sa mnom bio, može obje ako se mene pita. Samo tvoja pisma, gitar. Zatim Daniel Popović i Đuli, može. Kaže zatim Seka, danas bude fini gulaš od Piceka, hvala za Balaševića, pa ako je tako... Lijepo se napavajte, dobar tek. Hvala vama što slušate, lako za mog Balaševića. Puno doba kad smo gablece spominjali. Nadam se da se do sad i gablali. Jer opet da se rodim i upoznam mnoge žene, živio bih isto i volio tebe. Idemo dalje, za jednog mladog momka na putu, tata vozi polako, može. Nikoga. Zatim još jedan Zeko i učini me sretnim. Može i to. Za Čušpajs, Jasmin Stavros, živo mi se fučka. Pozdrav od Ivana. Ivane, znate kaj, to je odličan moto u životu. Nekad jednostavno trebaš ono. Živo mi se fučka, pošalji sve u lijepo mjesto jedno, ne? Može li za Vericu i Melitu pjesma Kao nekada od Elija? Može, djevojke. Zatim lijepi pozdrav Borna, može li od Balaševića Olivera, puno hvala? Može, može. Kad smo ga već spomenuli, kao da su se čule, evo Štefanija i Seka koja se javila na Messengeru. Ljubiteljice gospodina Balaševića. Te noći može li pjesma za Tomicu od Jelene, dok je mene od Dube. Čisto ovako sugestija, ako možda niste znali, sve što nam spada pod narodnu glazbu prije svega, čuvamo za poslje podne, za naš čušpaj s one popodnevni i večernji, a sad će proći nešto domaće, pa slobodno nađite neku alternativu, eto, imate izbora. Neku drugu za Tomicu.
2: Ljubio je čovjek ženu koju ja sam.
1: Bacio sam pogled, mislim da je to to. Kao što znate, ako vam onako usput sine još neka pjesmica, dođe vam kasnije u glavu, uvijek mi se možete javiti dok god sam tu, a to je danas do 2, odnosno do 14 sati. Rado ću dodat pjesmu na listu, ako imamo. Da se zabavite. Ne ide bez veze ona poslovica, mi smo tu zbog vas. Dakle, 091-561-6622, linije i putovi do našeg etera i dalje otvoreni, tako da se možete javiti sa još ponekom željicom da si uljepšate ili možda olakšate ovu ljetnu žegovani.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
3: 92,8 Borna Stipetić.
1: Počinjemo polovicu ovog sata sa malo žica.

Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Batak pileći cekin 2,59 € za kilogram. Kulenova seka 300 grama dobro 2,49 €. Šveps 1,5 litra razni okusi 1,89 €. Deterđent Ariel Regular 80 pranja 17,99 €. Omekšivači Violeta 2,7 litara razne vrste 3,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Marketing Sjevernog FM-a,
4: 042-505-606. Vaš glazbeni izbor.

0: ljeta sa mnom bio u 11:47.
1: Info minuta.
0: Našu info minutu ovoga puta posvećujemo općini Ljubešćica. Novogodišnjoj gulašijadi u općini Ljubešćica sudjelovalo je 12 ekipa koje su pokazale svoje kulinarsko umijeće u spremanju gulaša, a nakon ocjenjivanja najboljima su proglašeni članovi udruge vinogradara i voćara Mejaš Ljubešćica. Drugo mjesto osvojio je DVD Ljubešćica, dok je treće mjesto pripalo osnovnoj školi Ljubešćica. Evo, mladi u akciji. Isto tako, održane su i seoske igre u organizaciji udruge Ljubeška mladež, koje su i ove godine privukle velike broj natjecatelja i navijača. Malo detaljnije, dakle ovako, ekipe su odmjerile snage u nekoliko zanimljivih i zabavnih disciplina. U vodenoj bitki prenosila se voda do cilja, nakon čega su natjecatelji vodenim pištoljem gađali postavljenu metu. Seoski dvoboj sastojao se od ispijanja gemišta, te slalomskog obilaska čuljeva uz nošenje jajeta u žlici. U Ljubeškoj alki jedan je natjecatelj gurao tačke, dok je drugi kopljem pokušavao pogoditi alku, slično kao i sinska. Snaga se pokazivala u disciplini bacanje kamena s ramena, a zbog izjednačenog rezultata dviju ekipa konačni pobjednik odlučio je dodatnom disciplinom ruženjem kukuruza. E, to je pravo mirilo snage. Najuspješnija ekipa ovogodišnjih igara bio je DVD Lužan Biškupečki, drugo mjesto osvojio je Offroad Glogovina, dok je treće mjesto pripalo domaćinima Ljubeškoj mladeži. Kažu oni veliko hvala svim natjecateljima, udrugama i posjetiteljima koji su svojim trudom i dobrom voljom doprinijeli uspjeh ove manifestacije. Možemo reći da ovakva okupljanja nisu samo šansa za natjecanje, već i za susrete, druženje te očuvanje običaja i tradicije. Ona povezuje generacije, jača rad lokalnih udruga i njeguje zajedništvo po kojem Ljubešćica prepoznatljiva. I zato poručuju iz općine da znaju i vjeruju da će se ova lijepa tradicija nastaviti idućim godinama. Pa svaka im čast ovim putem. Vi detaljnije i više možete čitati na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com. Tamo ima zbilja puno vijesti, informacija, svatko će naći nešto za sebe. Puno je i kategorija. Politika, Crna kronika, sport, magazin, Vrijeme. Ima i dosta lijepih recepata. Ako još niste smislili što danas kuhati, nemojte kukati, odite kuhati. Doslovno. Puno vijesti, informacija svakoga dana na našim portalima. Pa nemojte dopustiti da budete neinformirani, da pače, sasvim kontra, totalna kontra. Svakog dana u svako doba, kak se ono kaže, od 0 do 24 možete baciti oko na naše portale i naći puno korisnih informacija.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
0: Ide pjesma naše Vesne koja nas uvijek sluša i rado nam se javi.

0: Ovo je video vam čovjek za nju. Lijepo nam je to ispričala Doris. Ljudi moji, eto nas i do podneva. Bome, kad pogledam na sat, vrijeme leti sve u 16.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje Oglasnika Sjevernog FM-a. U ovom izdanju nudi se sljedeće. Poklanjaju se rabljene uredske stolice u odličnom stanju, ukupno 5 komada. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Isto tako prodaju se ugrijevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švakli. Dosta gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888, 098-880-888. Ponovit ću sve još jednom, dakle, poklanjaju se rabljene uredske stolice u odličnom stanju, ukupno 5 komada. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Sjevernog FM-a, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Isto tako, ponudi su ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis za kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Mali podsjetnik na oglašavanje, kako se sami možete uključiti. Ima više načina, možete doći k nama osobno u Nazorjanu Ivancu svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, isto tako radnim danom od 8 do 16. Bitno je naglasiti da ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što ranije što prije da biste dobili željeni datum i vrijeme da mi sve to lijepo posložimo i dogovorimo. Ima tu dosta posla, mnogi toga nisu svjesni, pa eto ovim putem molim da ako nosite čestitke dođete čim prije nekoliko tjedana unaprijed datuma koji želite i sve ćemo dogovoriti. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne u 16 sati i u zadnjem večernjem terminu u 18 sati. Još dva puta danas vaši uplaćeni oglasi. No o tome će nešto kasnije kolegica Koren. Mi se sad možemo ponovno lijepo zavaliti i opustiti. Za nekoliko sekundi vozi nas dalje Jure Galina uz pomoć Igora Delača.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

U 12 sati 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Gospodarski pokazatelji svrstavaju Ivanec u sam vrh hrvatskih gradova po stopi zaposlenosti. Prema analizi portala gradonačelnik.hr i podacima Državnog zavoda za statistiku, Ivanec se nalazi u top 10 gradova po broju zaposlenih u odnosu na ukupan broj stanovnika. S više od 5600 zaposlenih na 13000 stanovnika radi čak 43,5% ukupne populacije. Ovi podaci prema mjestu prebivališta potvrđuju stabilan gospodarski trend te rast broja poslovnih subjekata u samom Ivancu. Zbog ekstremne suše rijeka Plitvica na samome rubu prestanka površinskog toka, Hrvatske vode upozoravaju da je situacija znatno kritičnija nego na ostalim vodotocima u našoj županiji. Na mjernim postajama Vidovića, Mlin i Krkanec izmjeranje vodostaje od svega 35 cm uz minimalan protok od samo 1 decilitra u sekundi, dok je u nizvodnom Selniku voda se jedva kreće. Za razliku od Bednje koju spašava akumulacija Trakošćanskog jezera, Plitvica nema uzvodnih akumulacija pa trenutno ne postoje mogućnosti za umjetno održavanje biološkog minimuma. Spas se očekuje od oborina za vikend, iako je vjerojatno za kišu tek oko 35%. Kako bi se spriječile buduće krize, ishođena je lokacijska dozvola za projekt akumulacije Grabušnica u općini Maruševec. Retencija od 1 milijun kubičnih metara održavat će biološki minimum ljeti, ali i štititi Varaždin od poplava zimi. Inače, Plitvica izvire kod Plitvice Voćanske na 216 metara nadmorske visine, a nakon 65 km uljeva se u Dravu kod Malog Bukovca. Ljetne dane u Ivancu potpunit će i odlična glazba. Gradska špica u subotu 22.8. postaje pozornica za rock spektakl Stiže Psihomodo Pop. Početak koncerta u 21 sat, ulaz za sve posjetitelje je potpuno besplatan.

0: I danas bilježi jedan još veliki sportski uspjeh. Na hrvatskom juniorskom prvenstvu u šahu u Splitu članica šahovskog kluba Ivanec Laura Frišić osvojila je naslov državne prvakinje u kategoriji djevojaka do 19 godina. Laura je do titule stigla vrljivom igrom, osvojivši 5,5 bodova u 6 kola. I još nekoliko riječi o vremenu danas. Očekuje nas djelomično sunčano i malo ugodnije vrijeme u ostatku ovog dana. Usporeno više oblaka, mjestimice može pasti malo kiše ili pokoji lokalni pljusak, no većina će mjesta ostati suha. Vjetar isto tako slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura bit će oko 32 Celzijeva stupnja, iako i dalje stoji napomena, dame i gospodo, da se čuvate sunca između 10 i 17 sati i da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a, informacije pripremila Kristinka Raškaj.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
0: U idućih sat i pol imat ćete šansu uživati u vašoj glazbi bez puno moje priče, a mi ćemo se čuti tamo negdje oko 15 do 2, kak se kaže po domaći, u još jednom izdanju naše emisije Oči u oči. Između osloga bit će tu i vatrogasno izvješće oko 12 sati 45 minuta, pa ne idite nikud.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
1: Dizajnerski stol i stolice. Iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 193. Vatrogasci.
1: U redu, 44.
2: Dame i gospodo, slušate još jedno izdanje vatrogasnog izvješća, a danas je s nama gospodin Ivan Vrbanec. Lijepi pozdrav za početak.
3: Dobar dan.
2: Hvala vam lijepo. Ajmo mi na ono bitno, a to su svi vatrogasni segmenti. Sigurno ste imali puno posla u proteklom tjednu. Što ste sve zabilježili?
3: Tako je. U sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama u razdoblju od 31.7. do 6.8.2026. zabilježeno je ukupno 27 intervencija, od kojih su 9 intervencije javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina i 18 intervencija postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva. Od intervencija na kojima je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, plus 4 uslužne intervencije, bilježimo požar stana u ulici Miroslava Krleže u Varaždinu, na kojima je intervenirala javna vatrogasna postrojba Varaždin i DVD Varaždin. Te tehnička intervencija prometne nezgode u ulici Braće Radića u Varaždinu. Od intervencija na kojima su sudjelovale, samostalno djelovale postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva, možemo izdvojiti požar na crkvi u Trnovcu, požar štavlja i radione u Ledincu, tehnička intervencija prometna nezgoda u Lepoglavi, tehnička intervencija uklanjanja gnjezda stršljenova u Sačincu, te 10 požara otvorenog prostora, znači to su bile dvije u Varaždinskim Toplicama, u Velikom Lovrečanu, Donje vratno dio, u Grani, u Budišćaku, Zamlaci, Krkancu, Beretincu, te u Donjem Knegincu. Evo, toliko o tome, bilo je posla, a sad jedan savjet koji se tiče u vezi toga tih otvorenih prostora. Znači, u zadnje vrijeme imamo dosta požara otvorenog prostora koji su najčešće uzrokovani ljudskim nemarom, visokim temperaturama i dugotrajnim sušnim razdobljima. Ne zabravimo da je od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno spaljivanje korova, trave, granja i drugog biljnog otpada na otvorenom prostoru. Te su i s time propisane sankcije za nepoštivanje zakonskih odredbi. I u slučaju potrebe bilo kakve intervencije gdje je potrebna pomoć od vatrogasaca, nazovite broj 193 ili centra 112. Evo, toliko.
2: Gospodine Vrbanec, hvala vam puno. Želim ugodan dan i još ugodni vikend u što manje intervencija.
3: Hvala i vama.
0: 193. Vatrogasci.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Body. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup, klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Lining salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Lining salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Lining, pametan izbor za svaki dom.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Slušali smo Zečića, što je novo prijatelju moj, u 13 sati 48 minuta.
1: Sjeverni FM.
0: Dame i gospodo, slušate još jedno izdanje naše emisije Oči u oči, a ovoga puta fokus ćemo staviti na jednu jako lijepu i, ako se mene pita, bitnu sportsku vijest, i to za Ivanec i okolicu. Ivanečka šahistica Laura Frišić, članica šahovskog kluba Ivanec, osvojila je naslov juniorske prvakinje Hrvatske u kategoriji U19, odnosno do 19 godina. Velike, velike čestitke, fakat velika i bitna stvar za Ivanečki sport. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u Splitu od 30. srpnja do 5. kolovoza kažu da je Laura odličnim nastupima osvojila 5,5 bodova iz 6 kola i zasluženo se okitila naslovom prvakinje Hrvatske. Ovaj izniman uspjeh isto tako bitno je naglasiti, rezultat njezinog predanog rada, upornosti i kvalitete, te isto tako predstavlja veliko priznanje i za šahovski klub Ivanec. Ako vas zanima i foto događaj, foto dio, da to tako nazovemo, slobodno bacite oko na naš portal eivanec.com. Tamo ćete moći vidjeti i čitati cijeli tekst skupa sa fotkama, kako se ponosno čuva taj pehar, zasluženi pehar. A isto tako možete naći još mnogo, mnogo korisnih informacija i vijesti. Neki od njih su između ostaloga upravljao vozilom pod utjecajem alkohola pa sletio s ceste, i to na relaciji Lipovnik-Donja Voča. Nogometna legenda našeg kraja vraća se na klub Roda 47. Još nešto za ljubitelje sporta? Slobodno bacite oko na eivanec.com i saznajte o kome se priča i o kome se radi. Kad smo već kod sporta, pješački pohod, sportska natjecanja, izložba gljiva. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec poziva na 43. akciju kretanja do zdravlja. Malo aktivnosti nikad nije na odmet, a detaljnije i više možete saznati na eivanec.com. Eto, bilo je ovo nekoliko uvodnih naslova. Idemo malo u svijet glazbe, a onda se ponovno čujemo.

0: poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
2: Vi slušate Sjeverni FM.
3: Zbilja dosta ovih dana pričamo o zelenilu vani koje pati kad je ovakva sparina. Ivkom se za to brine što se tiče Ivanca. E pa i općina Strašinec ima jednu bitnu obavijest za sve stanovnike. Naime, općina je uložila značajna sredstva za uređenje prometnica u naselju Strašinec i Sigovec Podravski, u okviru kojih su uređene zelene površine te zasađeno ukrasno drveće. S obzirom da su u tijeku ljetni mjeseci sa visokim temperaturama bez kiše, načelnik Božidar Novoselec se moli sumještane da vode brigu o ukrasnom drveću koje je zasađeno uz prometnice, pogotovo ispred stambenih objekata, kako bi naselja i dalje bila uredna niz cijele naše županije. Kaže on ovako: to se prije svega odnosi na redovito zalijevanje drveća ispred stambenih objekata u ovim ljetnim mjesecima, što za svako pojedino domaćinstvo ne iziskuje puno vremena i truda, pa se nadamo da će naša zamolba biti prihvaćena. Hvala vam na tome, kaže Novoselec. Pa eto, ako nas sluša netko iz Stračinca sada, slobodno već sada zalijete zelenilo oko vaše kućice, stana, čega god. Možda kleti, ne znam. Zato što je činjenica da dok je vani situacija ovakva, biljke jako pate, trava jako pati, a mi to možemo spasiti, mi možemo pomoći, pa zašto ne bi, neovisno o tome jesi li doma u Stračincu ili u nekom desetom mjestu. Čuvajmo našu floru i faunu, bez nje zamislite kako bi izgledao ovaj svijet. Katastrofa, čovječe! Evo nas polako i do dva, što znači da je gotovo još jedno izdanje naše emisije Oči u oči, ali ja još nisam gotov, imam nešto za spomenuti.
2: Sjeverni FM, Borna.
3: A ono što ću spomenuti je najava poslije podneva. Danas s vama kolegica Koren. Evo, već je spremna sve u 16 za odličnu zavu tokom poslije podneva. Biće tu Čušpajs. Onaj naš prvi u 17 sati, bit će to i kasnije onaj večernji, odnosno veliki večernji džuboks u 8:30, a između ostaloga vijesti dana, oglasnik i još puno, puno informacija, ali i zabave na 92.8. Svima želim lijep, ugodan, lagodan vikend, pa se onda ponovno čujemo na početku novog tjedna od 6:30. Dok se probudimo, ljudi, uživajte i u subotu i u nedjelju u Sjeverni FM. Do tada, bok.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova žeka.
0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Svinjski but svježi domaći 3,19 € za kilogram. Krumpir mladi 59 centi za kilogram. Luk žuti 49 centi za kilogram. Pivo Zlatorog pola litre 4 pack 4,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra. Koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je
2: Branka,
0: jeftino.
2: 100% najjeftinija.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Bump Mače, 12 tonski sjekač drva 959 €. Klima 5,1 kW 499 €. JBL Zvučnik Party Box 320 469 €. LTV Hisense 75 inča 599 €. Hladnje gorenje French Door 769 €. Ledomat Vivax 99 €. Kotao za centralno 34 kW 879 €. Kosilica Traktor Rider samo 999 €. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 okritaja samo 289 €. Klima uređaj 3,4 kW 287 €. Gorenje bojler 50 litara 99 € a 80 litara gorenje 129 €. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 €. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 €. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 €. Autoprikolica 679 €. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002. Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 € daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 € daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Mana, ljetno sniženje, 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće.
4: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
5: Marketing Sjevernog FM-a.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje.
2: A radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te helce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Almira Koren.
1: Mana, ljetno sniženje, 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.

0: Через 20 розвивається сьогодні ефір.
1: Prvožemo pogledati na sat i reći da je 15 sati i 42 minute i zaželjeti vam dobar dan i dobrodošlicu u poslijepodnevno druženje u programu Sjevernog FM-a. Moje ime Almira Koren, s vama sam u nastavku ovoga dana. Već u 16 sati ide i još jedno izdanje oglasnika, u 16.15 i stižu nam vijesti dana. Od 17 Čušpajs. Znate da se vi možete uključiti u glazbeni izbor za Čušpajs porukama, Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-561-6622. Još ćemo o brojkicama, ali nešto kasnije, o temperaturama i svemu ostalom, a sad ćemo o onim koje je zabilježila policija u akcijama ili tijekom jučerašnjih postupanja i u događajima koji su se zbili jučer. Iz policijske uprave Varaždinske tako izvješćuju o sudaru s drugim vozilom u kojem je ozlijeđena vozačica i putnica u njenom vozilu. Zbila se ova nezgoda jučer oko 18 sati i 15 minuta u Ludbrškoj ulici u Štefancu. Djevojka u dobi od 24 godine upravljala osobnim vozilom državnom cestom D2 iz smjera Trnovca u smjeru Šemovca. Prilikom ulaska u desni zavoj vozilom je prešlo u lijevo na suprotnu prometnu traku, te prednjim dijelom vozilo udarilo u prednji dio osobnog vozila kojim je suprotno smjera upravljala 27-godišnjakinja. U ovoj nezgodi ozlijeđena je 24-godišnja vozačica i 47-godišnja putnica iz njenog vozila. Medicinska im je pomoć pružena u Varaždinskoj općoj bolnici, a ozljede za sada nisu okvalificirane. E sad one brojke, jučer prometna nesreća, upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola, od 1,51 promila pa sletio s ceste. Ova nezgoda se dogodila oko 15 sati i 30 minuta u Donjoj Voći i 42-godišnjak je ozlijeđen. On je upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola sa spomenuti 1,51 promil krećući sa županijskom cestom iz smjera Lipovnika. Dolaskom u Donju Voću pri ulasku u oštri lijevi zavoj prešao je vozilom u desno na bankinu. Vozilo se nakon toga ponovno vratilo na kolnik te sletjelo u lijevo van kolnika gdje je prednjim lijevim dijelom sletjelo na betonski stup javne rasvjete. Vozač je pritom ozlijeđen te mu je medicinska pomoć pružena u općoj bolnici u Varaždinu, a njegove ozljede bit će naknadno okvalificirane. E sad ćemo se malo preseliti u policijsku upravu Međimursku, odnosno na Međimursko područje. Oni izvješćuju o provali jednoj dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 22 godišnjakom sumnja se da je počinio kazneno djelo teške krađe. Naime, taj mladić između 29. srpnja i 1. kolovoza u Gornjem Hrašćanu u ulici Braće Radić provalio u kontejner na gradilištu te ukrao motornu pilu i agregat pričinivši materijalnu štetu koja se procjenjuje na više stotina eura. Dio predmeta je pronađen i vraćen vlasniku, a protiv mladića će se zbog počinjena kaznenog djela teške krađe podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, kažu iz policijske uprave Međimurske. Imamo i još jedno upozorenje, ono stiže iz policijske uprave Varaždinske, ali se zapravo može primijeniti, ja vjerujem, i na područje cijele Hrvatske. Radi se o phishing kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prevare, te je poruku dovoljno izbrisati i na nju ne odgovarati, kažu iz policije. O čemu je riječ? Policijski službenici policijske uprave Varaždinske zaprimili su u proteklom razdoblju više prijava građana da su primili elektroničku poštu u kojoj se pošiljatelj lažno predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova, te građana obavještava da je protiv njih pokrenut pravni postupak zbog dječje pornografije na internetu. Od građana se traži odgovor na zaprimljenu obavijest te im se prijeti uhićenjem i pokretanjem kaznenog postupka. Ovom prilikom skreće se pozornost građanima da navedene poruke obrišu te ni u kom slučaju ne upućuju novac pošiljateljima. U slučaju da ste žrtva kaznenog djela, molimo vas da prijavu podnesete u najbližu policijsku policijsku postaju. A više informacije o različitim oblicima internetskih prevara te savjete kako se zaštititi možete pronaći na internetskim stranicama policije, dakle mup.hr ili pojedinih policijskih uprava, pa slobodno malo zavirite i informirajte se, zaštitite sebe, svoju imovinu i nikako ne nasjedete na phishing poruke ili neke poruke čudnog sadržaja koje vam nisu poznate. Bilo je to naša rubrika zapravo Oči u oči. Još malo sviramo za desetak minuta, nešto više, ide još jedno izdanje oglasnika. Ostanite sa Sjevernim FM-om i ugodno vam poslijepodne, kako god vruće bilo.

Bump mače akcije. Klima pogrij na 2 kW 199 eura. Mini bagar je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 405 699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499 eura. LTV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump mače. Surovu možete kupovati putem oročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Batak pileći cekin 2,59 € za kilogram. Kulenova seka 300 grama dobro 2,49 €. Šveps 1,5 litra razni okusi 1,89 €. Deterđent Ariel Regular 80 pranja 17,99 €. Omekšivači Violeta 2,7 litara razne vrste 3,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM-u u 16 sati, evo skoro 3 minute, nekoliko oglasa imamo, ako vas zanima zapišite brojeve ili zapamtite. Što treba učiniti? Prvo, prodaje se muška svinja težine oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude su telefonom na broju 099-514-1790. Dakle, 099-514-1790 broje telefona. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona za dodatne informacije 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Zatim poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Ukupno ih je 5 komada, no možete uzeti samo jednu ili dvije koliko vam treba. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova ulica 1 u Ivancu, i to radnim danom. Dakle, poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju od 8 do 16 sati radnom danom ovdje kod nas. Pa evo, ako vam treba, dobro ste došli. Informacije o oglašavanju, sve što vas zanima o malim oglasima, emisijama čestitka, želje i pozdrava, poslovnom oglašavanju, programu radija, marketing vam može dati konkretnije i više informacija. Marketing je ovdje za vas radnim danom od 8 do 16 sati i to uz telefon broj 505-606, predbroj za pozive iz mobilnih mreža 042, osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu ili pak mail marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Povratno ćemo vam se javiti, slobodno pitajte što god vas zanima. I još jednom ponavljam oglase koji idu 4 dnevna termina, 8, 12, 16 i 18 svakog dana uključujući praznike, vjerujem da to znate. Dakle, u prvom oglasu prodaje se muška svinja težine oko 250 kg, može i polovice. Ponude su telefonom na broju 099-514-1790. Dakle, 099-514-1790. Potom prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude na broju su 098-880-888. Dakle, 098-880-888. I još jedan oglas, poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Ukupno je 5 komada, no naravno vi ne morate uzeti svih 5, možete uzeti jednu ili dvije koliko vam treba. Uvjet je osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazorova ulica 1 u Ivancu. Dakle, radnim danom 8 do 16 ovdje kod nas, ako vam treba. Dakle, poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. I to je to što se oglasnika tiče. Sviramo, pa ide malo marketinga, pa ide i vijesti dana, pa još malo marketinga, pa onda još glazbe i tako ćemo redom sve do 16, odnosno do 17 sati kad krećemo sa poslijepodnevnim čušpajzom. Znate kako se možete uključiti, poruke već sada mogu kolati na 091-561-6622. Koristite Viber, WhatsApp, SMS kako vam draže ili inbox našeg Face-a. Idemo svirati i ovim redom vožnje zapravo putujemo od stanice do stanice.

Lepoglava se ponovno sprema za svoju najvažniju i najprepoznatljiviju kulturnu manifestaciju koja ove godine nosi poseban slavinički predznak. Međunarodni festival Čipke u Lepoglavi ove godine obilježava velikih i značajnih 30 godina postojanja. Jubilarno 30. izdanje održat će se od 11. do 13. rujna u razdoblju kada će ovaj zagorski gradić još jednom postati globalno čipkarsko središte. Festival već 30. okuplja najslužnije domaće i inozemne čipkarice čipkare, predstavljajući širokoj javnosti neprecjenjivu ljepotu, profinjenost i muziciznost izrade ovih tradicionalnih umjetnosti, sa posebnim naglaskom na lepoglavsku čipku koja se nalazi i na UNESCO-ve listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Organizacija ovako visoko profiliranog događaja zahtjeva znatna financijska i logistička sredstva, a potpora manifestacije ni ove godine nije izostala sa najviše državne razine. Iz Ministarstva kulture i medija gradu Lepoglavi stigla je iznimno važna vijest od 25.000 eura bespovratnih sredstava za organizaciju ovogodišnjeg jubileja. Ministarstvo je još jednom pokazalo, odnosno prepoznalo izniman kulturni, tradicijski i turistički značaj festivala koji nadilazi lokalne okvire te snažno provjera hrvatsku baštinu širom Europe i svijeta. Željko Šoštarić tome prigodom zahvalio, odnosno izrazio veliku zahvalnost Ministarstvu kulture i medija na prepoznanju vrijednosti ove manifestacije. Istaknuo je kako je ova financijska potpora izravan poticaj organizatorima da jubilarno izdanje podignu na još višu umjetničku i organizacijsku razinu. Rujanski dani u Lepoglavi stoga će se pružiti bogat izložbeni, radionički i kulturno-umjetnički program slaveći stoljetnu tradiciju ručnog rada koji se s ljubavlju prenosi iz generacije na generaciju. Općina Klenovnik uputila je službeni poziv svim zainteresiranim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno OPG-ovima, poljoprivrednim proizvođačima, obrtnicima, udrugama građana, umjetnicima te ostalim kreativcima i izlagačima s područja općine da iskoriste šansu za besplatnu promociju svojih proizvoda. Naime, lokalna akcijska grupa, odnosno LAK Zapad, osigurala je namjenski izlagači prostor na jednoj od najposjećenijih i najvažnijih uličnih manifestacija u ovom dijelu Europe, popularno Špancirfestu 2026. koji će se održati u Varaždinu od 21. do 30. kolovoza. Ovo javni poziv predstavlja iznimnu šansu za klenovničke proizvođače da predstave svoje domaće proizvode, tradicijske rukotvorine, autentična jela i kulturno stvaralaštvo tisućama posjetitelja koji tijekom 10 dana trajanja festivala preplave ulice, trgove, povijesne jezgre Varaždina. Kako bi se osigurala kvalitetna priprema i logistika, svi zainteresirani izlagači pozvani su da svoj interes iskažu najkasnije do 13. kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobnim dolaskom u prostorije općine Klenovnik ili pak telefonom na 042-763-301. Prijava je iznimno važna zato što općina Klenovnik u zadnom roku mora objediniti sve zaprimljene iskaze interesa i dostaviti ih LAG-u Sjeverozapad. Stručni tim LAG-a potom će izraditi detaljni raspored izlagača te definirati termine i trajanje izlaganja za svakog pojedinog sudionika, čime će se osigurati ravnopravna i optimalna zastupljenost svih lokalnih aktera na ovoj velikoj regionalnoj manifestaciji. Udruga građana Margareta iz Margičana i ove godine nastavlja tradiciju organizacije omiljene ljetne manifestacije Pohod čelenom fratru, koji redovito okuplja brojne mještane, planinare i goste željne odlične zabave u prirodi. Ovogodišnji dio koncipiran je kroz dva sadržajno bogata dana, osmišljena tako da zavolje sve generacije, od najmlađih do onih starijih ljubitelja prirode i noćno druženja pod zvjezdanim nebom. Ljetno druženje počinje u petak 14. kolovoza s početkom u 19 sati, kada je predviđeno kupljenje i večernje uspona atraktivni lokalitet Gradišće. Nakon što sudionici uživaju u sumraku i panoramskom pogledu, slijedi poseban doživljaj. Organizirani noćni spust u dolinu uz osvjetljenje tradicijskih fenjera. Sve se nastavlja na ledniku od lovačkog doma Šumski zec, gdje će okupljene fascinirati spektakularni vatreni šou u izvedbi skupine Anno Domini. Veći će zaokružiti kino na otvorenom uz besplatnu projekciju filmskog hita Gladiator 2. Drugi dio manifestacije u najavi je za najmlađe i održat će se u nedjelju, 16. kolovoza. Na trgu Svete Margarete Margičan organizira se dječja filmska večer koja počne prikazivanjem omljenog animiranog filma Tom i Jerry. Ulaz na sva ova događanja tijekom oba dana potpuno je besplatan za sve posjetitelje. Organizatori iz udruge građana Margareta poručuju svima da se s ovom ponesu dekice, ležaljke i odlično raspoloženje kako bi udobno smješteni na travi uživali u čaroli kina pod zvijezdama. Iz područnog ureda Varaždin Ministarstva hrvatskih branitelja stigla je važna obavijest namijenjena svim hrvatskim braniteljima, stradalima i članovima njihovih obitelji, kao i svim ostalim korisnicima koji ostvaruju prava i usluge putem ovog ureda. Radi poboljšanja pristupačnosti i kvalitete pružanja usluga, Varaždinski područni odjel službeno je promijenio svoju dosadašnju lokaciju te se radom nastavlja na novoj adresi. Nova adresa ureda nalazi se u samom središtu grada, na adresi ulica Braće Radić 29 u prolazu u Varaždinu. Iz ureda napominju kako

0: Radno vrijeme za rad sa strankama ostaje nepromijenjeno. Svakim radnim danom od 9 do 14 sati. Za sve korisnike koji zbog poslovnih ili ostalih obaveza ne mogu doći u predpodnevnim satima, osigurana su i poslijepodnevna dežurstva i to od ponedjeljka do srijede od 16 do 18. Predstavnici područnog ureda ljubazno mole sve braniteljske udruge pojedince da ovu informaciju prošire unutar svojih mreža i braniteljskih populacija. Informiranost osigurat će da svi korisnici bez zastoja i na novoj lokaciji ostvari svoje zakonski zajamčene pravne, socijalne i zdravstvene savjetodavne usluge koje pružaju djelatnici ministarstva. U sklopu opsežnog raznovrsnog kulturno-zabavnog i sportskog programa pod nazivom Ljubešćica u srcu, proteklog je vikenda u Ljubešćici održana iznimno posvećena gulašijada. Na natjecanju kulinarskim vještinama su sudjelovalo ukupno 12 ekipa koje su u kotlićima spremale svoje tajne recepte ovog omiljenog jela. Stručni ocjenjivački sud imaju težak zadatak, a nakon detaljne degustacije pobjedničkim beharom okitila se ekipa Udruge vinogradara i voćara Mejaš Ljubešćica. Drugo mjesto jakoj konkurenciji osvojili su članovi DVD-a Ljubešćica, dok je treće mjesto pripalo kulinarskom timu osnovne škole Ljubešćica. Iskazivanje vještina i odlične zabave nastavljeno je istog dana na tradicionalnim seoskim igrama, koje u suradnji sa lokalnom zajednicom uspješno organizirala Udruga Ljubeška mladež. Ovo je već godinama privlači veliki broj natjecatelja, ali i navijača, koji srčano bodre svoje favorite. Ekipe su se natjecale u nekoliko starih, zabavnih i zahtjevnih disciplina u kojima su se tražili brzina, snaga, spretnost i timski duh. Nakon uzbudljivog i neizvjesnog natjecanja, ukupnu pobjedu na novogodišnjim seoskim igrama odnijela je spretna ekipa DVD-a Lužan Bišku Pečki. Drugo mjesto pripalo je ekipi Offroad Glogovina, dok su se brončanom medaljom i trećim mjestom morali zadovoljiti domaćini, ekipa Ljubeške mladeži, koji su pohvaljeni za odličnu organizaciju cijelog događaja. U šumi Belaš, smješanoj na području Višnjice, održan je dostojanstven komemorativni skup i služena je sveta misa u spomen na sve žrtve totalitarnih režima. Na tom su lokalitetu prije nekoliko godina ekshumirani posmrtni ostaci nevinih žrtava ubijenih od strane partizanskih jedinica neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata. Pored toga, misno slavlje prikazano je i za poginulog branitelja Stjepana Križanca, koji je dao svoj život obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Uoči same svete mise okupljena izaslanstvo i mještani položili su vijence i zapalili svijeće na mjestu stratišta, gdje nakon uspostave samostalne Hrvatske države podignut spomen križ kao trajni podsjetnik na prostranu mladost. Vijenac su ime organizatori lokalne zajednice zajednici položili načelnik grada Lepoglave Željko Šoštarić i general Zdravko Jakob. Svetu misu za sve nevine strale predvodio višnjički župnik veličasni Vlado Borak, koji u svoje propovjedi naglasio važnost praštanja, istine, očuvanja povijesne memorije i dostojanstva svake ljudske žrtve. Po završetku vjerskog obreda u šumi Belaš izaslanstva su se uputila na mjesto groblje u Višnjici. Tamo su na zajedničkoj grobnici u kojoj su trajno pohranjeni posmrtni ostaci 10 eshumiranih žrtava iz šume Belaš, položeni vijenci i zapaljene svijeće u tihoj molitvi. Povodom obilježavanja dana pobjede domovinske zahvalnosti članovi udruge Konj moj prijatelj i ove su godine organizirali svoje tradicionalni konjiški mimohod. Ova hvalevrijedna manifestacija već dugi niz godina okuplja zaljubljenike u konje i konjički sport sa ciljem odavanja počasti svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili svoje živote na oltar domovine tijekom domovinskog rata. Svečana povorka i komemorativni program započeli su okupljanjem u Parku hrvatskih branitelja u Cestici. Kao spomen obilježe Janku Kukecu, mještaninu koji je poginuo u obrani Republike Hrvatske na zapadno-slavonskom ratištu, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Službeni dio završen je zajedničkom molitvom koju je predvodio veličasni Zvogislav Šafran, župnik župe uzvišenja Svetog križa iz Križovljana. Emotivnim riječima prisutnima se obratio načelnik općine Cestica Mirko Korotaj, koji je uputio duboku zahvalu članovima udruge Konj moj prijatelj, gostujućim udrugama te svim okupljenima na vjernom čuvanju uspomene. Načelnik Korotaj podsjetio je kako su se s početkom 90. godina mnogi mladi ljudi s područja općine Cestica bez oklijevanja uključili u obranu domovine. Pritom je osobitim pijetetom spomenuo i ostale mještane koji se nisu vratili iz bojišta. Uz Janka Kukica to su bili Damir Bednjanić, Mirko Lazar te Marijan Vučak. Ivanec se sprema za jedan od najvećih glazbenih događaja ovog ljeta. U subotu 22. kolovoza centralna gradska špica pretvorit će se u veliku pozornicu na otvorenom i postati središte vrhunske rock zabave sa sve generacije posjetitelja iz Ivanca, ali i šire. Na ivanečku scenu stiže legendarni psihomodo pop, bend predvođen karizmatičnim Davorom Glopcem. Glazbeni dio počinje u 21 sat, organizatori s ponosom ističu kako je ulaz na koncert potpuno besplatan i to za sve posjetitelje. Iz Grada Ivanca pozivaju sve ljubitelje odlične glazbe, žestokog ritma i prave rokerske tešte da dođu na Ivanečku špicu te zajedno uživaju u noći za pamćenje.
1: Sport.
0: Iz Splita stižu fantastične sportske vijesti za šahovski sport Varaždinske županije. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske u standardnom šahu, koje se održavalo od 30. srpnja do 5. kolovoza ove godine, mladi iznimno talentirani Adrian Petrus iz općine Breznica ostvario veličanstven uspjeh. Nastupajući u kategoriji do 17 godina, odnosno u 17, Adrian je bio dominantan te se zasluženo okitio naslom prvenstvenog šahovskog prvaka Hrvatske. Petrus je do velikog trofeja stigao fantastičnom i izravnom igrom kroz 9 odigranih kola. U iznimno jakoj nacionalnoj konkurenciji prikupio je čak 7,5 bodova od mogućih 9, ne ostavljajući prostor svojim protivnicima da ga ugroze na vrhu tablice. Ovaj naslov nastavak je kontinuiteta odličnih rezultata koje mladi šahist ostvaruje na državnoj razini u kontinuitetu već nekoliko godina. Pogled na njegovu dosadašnju šahovsku biografiju otkriva impresivan niz trofeja. Adrian je još 2024. osvojio naslov kategorije prvaka Hrvatske u kategoriji do 15 godina. Prošle 2025. popeo se na tronu kategoriji do 16 godina, dok je u starosnoj skupini do 17 godina tada osvojio naslov do prvaka. Najnovije zlatno odličje iz Splita potvrđuje da riječ o jednom od najperspektivnijih mladih šahista u Lijepoj našoj.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. U nastavku dana djelomično sunčano, a ponegdje uz više oblaka može pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Većina mjesta i dalje ostaje suha. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka oko ili malo iznad 30 celzijevih stupnjeva. Subotnje prije podne će biti oblačnije, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak, ali i dalje se radi o malim i lokalnim oborinama. U drugom dijelu dana sve više sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano i ponovno toplije. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 33 i 35 celzijevih stupnjeva. Prvi dan novog tjedna nosi nam sunčano i još toplije vrijeme, pa će nakon ugodne jutarnje svježine dnevni maksimalac u ponedjeljak poslije podne ponovno ići iznad 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije pripremila Kristinka Raške, a čitao Borna Stipetić.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Bump Mače. 12 tonski sjekaš drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic,

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Svinjski but svježi domaći 3,19 € za kilogram. Krumpir mladi 59 centi za kilogram. Luk žuti 49 centi za kilogram. Pivo Zlatorog pola litre 4 pack 4,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. Branka,
1: 100% najjeftinija.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Nektarina, euro 39. Teleći vrat kosti, 5,99. Svježi odojak s glavom, 3,99. A Heineken pivo, 6 puta pola litre,

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pjesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađi osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suharak. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
4: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I da, tako smo stigli do Čušpajza, već smo zapravo dobrano i zakoračili u Čušpajza, ali vrijeme brzo prolazi kad onako obavljate nekakve poslove sa strane, pa samo pogledate na sat i već vidite koliko je vremena prošlo. Čušpajz, dio vaših glazbenih prijedloga naravno ide i u ovom terminu, stoga telefon i odnosno mobitele u ruke ili nam pišete nekim drugim sredstvima koja su vam dostupna. Viber, WhatsApp, SMS na 091-561-6622. Jedan glazbeni prijedlog je do sada pristigao, molim pjesmu Kao tequila, hvala i lijep ostatak dana želim. Vama također, gospođo Davorka, bit će pjesma po vašem odabiru. Ali prije no što zasviramo, dok još očekujemo naravno i druge naše slušatelje da nam se pridruže i predlažu pjesme za nastavak i ovog Čušpajza, ali i ovog poslijepodneva, samo ću reći da sam bila prije nekih sat vremena vani, nekih desetak minuta, niti toliko, i da je postalo, sad teško je to vrijeme nazvati, nije sparno, ali je teško vrijeme, vjetar je prisutan onako tek u naznakama, sunca nije bilo, vidim da ga nema ni sada, a čini se da ipak ona promjena vremena koju su nam najavili meteorolozi polako stiže, samo se nadam da sa tom promjenom neće stići i neki neželjeni za pravo utjecaj po vrijeme na ovom našem području. Iako još uvijek evo podaci govore da smo negdje na 28-29 Celzijevi stupnjeva, Klenovnik 28, zatim Prebukovje 26, Bednja 29, Ivanec 30, Margećan također na 30, Tužno 31, Varaždin na 32, barem tako kažu ova neslužbena mjerenja. A što nam kažu meteorolozi? Danas u nastavku dana djelomice sunčano, ponegdje uz više oblaka može pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Većina mjesta i dalje ostaje suha. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Sutra prije podne oblačnije, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak, ali i dalje se radi o malim i lokalnim oborinama. U drugom dijelu dana sve više sunčanog vremena, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Sutra ujutro temperatura 18 do 22, najviša dnevna 29 do 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano, ponovno toplije, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 15 do 19, najviša dnevna 33 i 35 Celzijevi stupnjeva. A prvi dan novog tjedna nosi nam sunčano i još toplije vrijeme, pa će nakon ugodne jutarnje svježine dnevni maksimalac ponovno ići iznad 35 Celzijevi stupnjeva. Ako ovo niste htjeli čuti, nadam se da ste na vrijeme zatvorili uši, dakle ništa od nekog značajnijeg rashlađenja ili značajnijih oborina. Znamo i vodotoci su nam poprilično niski, počelo je to već dobrano utjecati i na rezultate prirasta pojedinih kultura poljoprivrednih. Nadamo se da evo ipak će se nešto ustabiliti i da ćemo vrlo skoro imati kakvo rashlađenje ili barem kišu, ali bez nekakvih nevremena, čisto da nadoknadimo sve ono što je izgubljeno u ovom toplinskom valu. Više o vremenu još kasnije i kroz naše druženje. Sad ću samo reći da naravno da ovakvo vrijeme loše utječe na sve i zdrave ljude, a kamoli na one koji imaju kakvih zdravstvenih poteškoća. Dakle, biometeorološka prognoza nije baš posebno dobra, zato držite se negdje nutra hlada, klimatiziranih prostora, nemojte previše raditi, umarati se ovih dana, nije to dobro za zdravlje. I pridružite nam se u našem Čušpajzu, čuli smo već riječ, dakle jedan glazbeni izbor, polako stižu i drugi, a možete nam se i vi pridružiti. Još jednom, Viber, WhatsApp, SMS 0915616622, inbox našeg Fejsa. Imamo ovako, lijep pozdrav cijeloj ekipi Najboljeg radija, molim vas pjesma Okus ljubavi, hvala, lijepo provedite ostatak dana. Mislim da je to isto Vigor, pa ćemo onda to nešto kasnije. A od ostalih, gdje se pali, hvala, Danica je evo u potpisu. I vi nam se pridružite, tu smo za vas, pa evo, javite se i uključite u Čušpajz. Idemo malo zasvirati to po vašem odabiru odmah i u ovom dijelu Čušpajza.
0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu. Bump Match akcije. Kliva

0: Dobri, ta 2 kW 199 eura. Mini bagri je 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400, 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 eura. LTV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. BAM tmače. Surovu možete kupovati putem oglašnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Marketing Sjevernog FM-a, 042-505-606.
5: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
6: I dalje smo u Čušpajzu i dalje vjerujem da imate u glavi kakav dobar glazbeni izbor, ali malo ste sramežljivi pa možda se ne želite uključiti ovako putem poruka. Uz onaj okus ljubavi i vigor što smo rekli da ćemo ostaviti za kraj jer je bilo kao tekila za početak, imamo još jedan prijedlog, dvije čaše na mom stolu, jedna razbijena, piše samo u poruci, pa evo i to ćemo dodati, a dodat ćemo i ono što ćete nam vi predložiti telefonom 505 505 042. Je predbroj. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan. Zlatko iz reke Voćanske.
6: Recite, Zlatko.
7: U mom dvorištu.
6: Škoro?
7: Da.
6: Dvorište se samo zove.
7: Dvorište?
6: Mislim da tako je. Zato mi odmah ne izbacuje, ali može, pjesma. Kome pozdrav, dobro, idu.
7: Hvala, doviđenja.
6: Pozdrav vama, do slušanja. 505 505. Halo.
8: Dobar dan.
6: Dobar dan.
8: Puno lijepi pozdrav vama u studiju i režiji.
6: Hvala lijepo.
8: Na Sjevernog Intern. I može pjesma Hercegovka.
6: Hercegovka, narodni dar Hercegovka iz Mostara ili Zlatni Dukat i Hercegovka?
8: Stara.
6: Dobro. Pretpostavljam da je Hercegovka iz Mostara onda u pitanju.
8: Je.
6: Može, idem.
8: Hvala i ugodan dan.
6: Vama također, lijep pozdrav, do slušanja. Nadam se da neće biti nekih iznenađenja tipa lošeg vremena. Halo.
9: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
9: Lijepi pozdrav. Vlado pri telefonu.
6: Recite, gospodine Vlado.
9: Ja bi ovakvu pjesmu sjedako si momak.
6: Dinamik.
9: Ja, da.
6: Može.
9: Ajde, lijepi pozdrav i ugodno vruće popodne.
6: Vama također, nije tako vruće kao jučer. Jučer sam ja bila spomenula da ono, opereš kosu i napraviš 100 metara i automatski ti je kosa suha. Ne trebaš fejn ni ništa drugo. Halo.
8: Dobar dan.
6: Dobar dan.
8: Može pjesma Mene život razočarao?
6: Može.
8: Pozdrav prijateljima i prijateljicama. Hvala, do slušanja.
6: Molim, do slušanja. Pozdrav i vama. Mi idemo dalje. Halo, halo.
10: Dobar dan.
6: Dobar dan.
10: Ovdje Štefek.
6: Recite, Štefek.
10: Samo za Štimata. Pjesmica Došel bun doma, sad se bom pod brajde.
6: Brajde, može.
10: Hvala lijepa. Ugodan dan vam želim.
6: Vama također.
10: Do slušanja.
6: Do slušanja. Nastavljamo dalje i vi nam se pridružite. 505-505-042 predbroj. Halo.
11: Halo, lijep pozdrav.
6: Pozdrav.
11: Ovdje je Štefek, ali Kalaničkog Podgorja.
6: Dobro. Recite, Štefek.
11: Može pjesma Benkovčani i Zagorski sam večer pravi.
6: Zagorski sam večer pravi, može.
11: Evo, lijep pozdrav tebi, svim slušateljima i svim ljudima dobroj volje.
6: Štefek, pozdrav vama.
11: Bog,
6: do slušanja. Ako ste vani, to nisam spomenula, 003854 2 pa 505505. Ovdje nam je netko i otišao u međuvremenu. Halo. Čujemo se. Tu smo još uvijek za vas, vaše glazbene želje. Halo.
12: Halo, lijep pozdrav, Joža na telefonu.
6: Pozdrav, gospodin Joža.
12: Može ona, ja odavde, ona s juga. Mislim od Vlade Kalembera.
6: Je, Vlado Kalember je u pitanju, može.
12: Ok, hvala.
6: Molim, pozdrav, do slušanja.
12: Slušateljima, vama također.
6: Pozdrav. Još imate priliku biti s nama i naravno predlagati glazbu po svom odabiru. Halo.
13: Pozdrav, dobar dan.
6: Dobar dan.
13: Zovem iz Vitešinca, Štef.
6: Bog, Štef iz Vitešinca, slušam kaj bomo svirali za Vitešinec.
13: Kaj bomo svirali, može djevojčica odružica odvijena strela, je tak ne?
6: Djevojčica odružica strmosi?
13: Da. No.
6: Može.
13: Djevojčica odružica, da. Dobro.
6: Ide.
13: Kak ste?
6: Sve bolje i bolje. Kad se sjetim da se družim sa slušateljima i sutra i prek sutra, odlično.
13: To je lijepo. Ajde, lijepi pozdrav.
6: Pozdrav, do slušanja. 505-505. Halo, halo.
14: Dobar dan.
6: Dobar dan.
14: Matija.
6: Recite, Matija.
14: Može, glazbena.
6: Koja?
14: Šumari i lugari.
6: Šumari i lugari. Mislim da njima sad najljepše bilo u ovim danima. Ipak je bilo 2-3 stupnja laganije u šumama. Može, idem. Budemo i pozdravili sve koji se tim poslom bave. Dobro, koga samo još pozdravljamo?
14: Za željeznicu.
6: Ok, celu željeznicu pozdravljamo. Hvala. Isto. Polim, pozdrav, bok. 505-505, naš je broj telefona za vaše pozive ili 091-561-6622 za SMS, Viber, WhatsApp. Halo.
15: Halo, lijep pozdrav, ovdje Liljana. Ja bi lijepo molila pjesmu Laž od Lea.
6: Laž i Leo.
15: Da.
6: Samo malo da ga nađem. Može, ide.
15: Idu i pozdravi Sanji, Mariji, Dedi Đuri, Franu, Diniju i Gabrielu. A vama želim ugodan ostatak dana.
6: I ja vama, naravno, i pozivam vas da ostanete i dalje s nama, da nam se pridružite i u onom velikom večernjem džuboksu također. Idemo još jedan glazbeni prijedlog, pa ćemo onda ipak zasvirati. Halo!
16: Dobar dan!
6: Dobar dan!
16: Dragutin iz Lepoglava zove.
6: Recite, gospodine
16: Dragutine. A bi mogli Zagorski Lavova original Maricu svirati.
6: Lavovi, samo malo, idem ja iskati. Marica Zagorski original. Može.
16: Lavovi, ajde, hvala vam, ajde, bog.
6: Molim, bog. Pozdrav, bog, do slušanja. E sad, dobro ste napunili ovu našu playlistu, ali još ima prilike i još ima vremena za vaše porukice. Pročitat ću ih tamo u nastavku, još možda otvorim i telefon u ovom dijelu čušpeza poslijepodnevnog. Svakako će telefoni biti otvoreni u velikom večernjem čušpezu, a ako prije toga još želite kakav dobar glazbeni broj po svom odabiru čuti, šaljite nam poruke sada na 091-561-6622. Viber, WhatsApp, SMS ili u inboxu našeg Fejsa. E sad, prvo ono što nam kreće upravo sada i po vašem odabiru je prvo jedan džingl, a onda idemo u jedno dvorište. Ostanite s nama i dalje.
3: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
17: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
18: Na trlji.
19: Pa evo, možda bude stigal.
18: Dao bi milijun maraka.
3: I malo smijeha.
20: Prezetan.
21: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđenog natječaja pridodala...

Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Svinjski but svježi domaći 3,19 € za kilogram. Krumpir mladi 59 centi za kilogram. Luk žuti 49 centi za kilogram. Pivo Zlatorog pola litre 4 pack 4,49 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je Branka, jeftino.
1: 100% najjeftinija.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurno

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Polako idemo kraju Čušpajzu, još ćemo malo zasvirati po vašem odabiru. Pogledala sam, evo ako niste bili od početka s nama, još uvijek smo tu negdje na 29 do 31 Celzijev stupanj, ovaj naš kraj. Imamo i jugoistočnog vjetra i to umjerenog, oblačno je, odnosno onako je teško vrijeme. Nije da bi bilo skroz oblačno, da bi padala kiša, nego baš ono pritišću oblaci, vjerojatno je pritisak popriličan. Temperaturice one neslužbene, Ivanec 28,5, Klenovnik 26,7, Ravna Gora 26, Ravnih, Bednja 28,5, pa onda imamo Margičan 29,6, Tužno 29,7, kao i Črešnjevo, Sračinec 31,2 je u Varaždinu mjerna jedinica elektrostrojarske i prometne škole, pa onda na aerodromu 30,5 je i službeno u Varaždinu. Dakle, još uvijek su nam poprilično visoke temperature. E sad, do kraja dana možemo očekivati i promjenu vremena, u smislu da ovi oblaci će se zadržati. Možda ponegdje bude nešto malo kiše ili kakav lokalni pljusak s grmljavinom, no većina mjesta i dalje ostaje suho, kažu meteorolozi. Sutra prije podne oblačnije, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak, ali i dalje se radi o malim ili lokalnim oborinama. U drugom dijelu dana sve više sunčanog vremena, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutro 18 do 22, najviša dnevna 29 do 32 Celzijeva stupnja. A onda u nedjelju pretežno sunčano i ponovno toplije, vjetar slab jugoistočni. 15 do 19 jutro, 33 do 35 dnevna temperatura, a takvo vrijeme nastavit će se i tijekom sljedećeg tjedna. Pa evo, ovaj toplinski val čini se da ne popušta. Za 5 minuta nam kreće i još jedno iz zadnji oglasnika, to će ujedno označiti i kraj Čušpajza. Ono što još imamo, lijep pozdrav sa autoputa prema domu, molim vas pjesmu od Olivera, Teško mi je putovati, hvala lijepo, Silvano je u potpisu. Može, Bokal Mira, molim da mi pustite pjesmu Za čuda letim od Jakova Jozinovića, hvala i ugodan ostatak dana. Ines je u potpisu ove poruke, može Ines, pustit ćemo. I mislim da nam je to, naravno, uz sve ono što ste nam poželjeli u telefonskim pozivima. A jednako tako podsjećam, imamo još i onaj veliki večerni Čušpajz od 20 do 21 sat, pa već sada glazbene želje mogu porukom Viber, WhatsApp, SMS, klasika na 091-561-6622 ili u inboxu našega Fejsa. E sada stignemo odsvirati sve i stignemo na vrijeme, točnije možda čak i koju sekundicu prije 18 na oglasnik. Idemo zasvirati Oliver, Teško mi je putovati.
0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: I da, oglasnik na Sjevernom FM-u ide upravo sada, 17.59, završili smo Čušpajz, iako ćemo iz Čušpajza još dosta dugo svirati vaš glazbeni izbor, pa evo sve tamo negdje do 19 sati, možda čak i iza 19 sati, možda uz sve ostale sadržaje stignemo i do Ivaneškog dnevnika. No, podsjećam još jednom i na veliki večernji Čušpajz i glazbeni odabir za tu emisiju. Ali sad je ipak vrijeme za oglasnik. Oglasi idu redom, zapišete brojeve ili zapamtite što ćemo zapravo reći, na koji način možete i do poklona, odnosno besplatnih uredskih stolica. Prvo, prodaje se muška svinja težine oko 250 kg, može i polovice. Za sve ostale upite dostupni su prodavatelji na broju 099 514 1790. Dakle, 099 514 1790. Zatim, prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj 098 880 888. Dakle, 098 880 888. Poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Imaju ukupno 5 komada, uzmete onoliko koliko vam je potrebno. Uvjet je samo osobno preuzimanje od 8 do 16 sati u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazarova ulica 1 u Ivancu. Pa evo, ako trebate rabljene uredske stolice u dobrom stanju, svakako dođite. E sad, one generali oko oglašavanja, malih oglasa, emisija čestitka, želje i pozdrava, programa radija, poslovnog oglašavanja. Sve informacije o tome naravno dostupne su radnim danom od 8 do 16 sati u radno vrijeme sa strankama našeg marketinga. Broj telefona marketinga 505606 uz predbroj 042. Adresa je naravno Nazarova 1 u Ivancu za osobni dolazak, ili pak mail adresa radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm. Slobodno se javite, dakle, radnim danom od 8 do 16 sati rado ćemo vam pomoći i dati sve informacije, naravno, koje su iz djelokruga našeg rada ili iz ovih oglasa koje slušamo. Naravno, oglasi su svakog dana od 8, 12, 16 i 18 sati, i to neovisno da li je radni dan, nedjelja, praznik ili nešto drugo. Još jednom ću i ponoviti sve oglase, zapišite broj ako niste u prvom čitanju to uspjeli. Prodaje se muška svinja težina oko 250 kg, može i polovica. Sve ponude su na broju 099 514 1790. Dakle, 099 514 1790, telefonski je broj. Zatim, prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude na broju 098 880 888. Dakle, 098 880 888. I poklon, poklanjaju se rabljene uredske stolice u dobrom stanju. Ima ih ukupno 5, uzmite onoliko koliko vam naravno treba, ne trebate svih 5, ako vam treba svih 5 možete i to. Uvjet je osobno preuzimanje radnim danom od 8 do 16 sati ovdje kod nas u prostorima Radija Sjeverni FM, Nazarova ulica 1 u Ivancu. Dakle, u odličnom stanju rabljene uredske stolice, trebate li je samo dođite, radno vrijeme od 8 do 16 6 Nazorova 1 u Ivancu u našim prostorima su. I to je to. Tu ćete dobiti ostale informacije, naravno, ako vam trebaju, to smo već spomenuli. Naš marketing je otvoren upravo u to vrijeme od 8 do 16 radnim danom, a uz telefon 505-606 i adresu Nazorova 1 u Ivancu. Informacije su dostupne e-mailom na marketing@sjeverni.fm ili pak radio@sjeverni.fm. Nastavljamo uz glazbu i to onu po vašem odabiru iz Čušpajza. Još jednom podsjećam i na onaj veliki večerni Čušpajz, ali i na ostale sadržaje u programu Sjevernog FM-a koje idu u nastavku. Ostanite na 928.
3: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: minuta.
1: Sad pogled prema portalima, puno informacija iz cijelog ovog kraja, ali i znatno šire, možete pročitati, neke od njih ćemo i izdvojiti. Primjerice, mali povratak u povijest, i to onu Hrvatsku, 7. kolovoza, dakle današnji datum, 1995. tadašnji ministar obrane Gojko Šušak je izgovorio epsku rečenicu: gospodine predsjedniče, zadatak je izvršen. Naravno, riječ je o vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Donosimo puno informacija i najava sportskog vikenda koji je pred nama. Prijateljske utakmice, stari rivali treće lige Sjever, odigrač Trnava i Ivančica. Tu su informacije o županijskom nogometu, održani su plenovi klubova, pa ćemo i o tome zapravo možete više pročitati na portalima. Upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola, pa sletio s ceste Lipovnik Donja Voća, o tome smo vas već izvijestili, a tu su još i druge informacije, primjerice ona o pješačkom pohodu, sportskim natjecanjima, izložbi gljiva. Sve to najavljuju Hrvatsko planarsko društvo Ivančica, koja vas poziva na 43. akciju Kretanje zdravlje. U suradnji s Društvom za športsku rekreaciju Lančić Knapić, Društvo Maska Ivanec te Gljivarskim društvom Ivanec, sama akcija, i to 43. po redu, održat će se sljedeće nedjelje 16. kolovoza. Očekuje vas već tradicionalni povod s kontrolnim točkama, a prijave su od 7 do 9 sati na kontrolnoj točki Žgano vino, a na samom vrhu Ivančice pripremili su i sportska natjecanja koja kreću od 11 sati, i to ono u kuglanju na visećoj kuglani, skoku dalj s mjesta, pikadu, potezanju užetom, a bit će tu i izložba, edukacija o gljivama našeg područja. Pa evo, svakako dobar rekreacijski izlet ili dobra rekreacija na akciji Kretanje zdravlje. Uključite se, dakle, sljedeće nedjelje 16. kolovoza. Više o tome će naravno biti riječi i kroz naš program sljedećih dana, a imamo tu još i čitav niz drugih informacija koje su vam dostupne. Jedna od onih dobrih vijesti je da se nastavlja rast broja zaposlenih, samim time je osiguranika u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Broj osiguranika u Mirovinskom zavodu dobar je pokazatelj kretanja broja zaposlenih, jer pokazuje koliko je radnika prijavljeno kod poslodavaca. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje krajem srpnja je prema prvim podacima bilo prijavljeno 1.802.261 osiguranik, 802.261 osiguranik, što je za oko 0,8%, odnosno 14.021 osiguranik više nego na kraju srpnja prošle godine. Objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a piše direktno.hr. Broj osiguranika u Mirovinskom zavodu dobar je pokazatelj kretanja broja zaposlenih, jer pokazuje koliko je radnika prijavljeno kod poslodavca. Prema djelatnostima, najviše osiguranika na kraju srpnja bilo je u trgovini na veliko i na malo, i to 246.999, te prerađivačkoj industriji 243.513. U građevinarstvu je radilo 155.453 ljudi, a u smještaju te pripremi i usluživanju hrane 151.526. Broj osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje značajno je porastao i u odnosu na godine koje su prethodile prošloj, tako je u odnosu na 31. srpnja 2024.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Dizajnerski stol i stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: Bankmatch akcija, Quad Linhai 650, 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Fraser 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Otto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.
5: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: A, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Bump Mače, 12-tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Kosilica Traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg, 1200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svrubu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 002.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tražite savršen spoj sporta, zabave i odlične atmosfere? Udruga za šport i rekreaciju Gmajna Čalinec poziva vas na jubilarni 20. tradicionalni odbojkaški turnir Gmajna Čalinec. Označite subotu 15. kolovoza. Turnir na pjesku igra se u formaciji 6-6, a početak je u 9 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 50 eura, a najbolje očekuju pehari i bogate novčane nagrade. Čak 300 eura za prvo mjesto. Prijavite se na broj 098-337-563 ili na dan turnira od 8 sati 45 minuta. Ljubitelji kartanja, ne propustite memorialni turnir u Belotu Šumiga Boris Kic od 10 sati. Uz kotizaciju po 20 eura po paru i narade od postotka kotizacije. Za najmlađe osiguran besplatni napuhanac, a za sve posjetitelje bogata tombola sa vrijednim nagradama. Od 15 sati uživajte u živoj glazbi u stambuleški sastav Suhara. Pokrojite događaje općina Maruševec. Dođite i budite dio tradicije.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglas.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Polaganjem ruže i paljenjem svijeću u Ivancu obilježen dan pobjede. Ivanec je spisao javni natječaj za prodaju nekretnina. Ivanec među 10 vojećih hrvatskih gradova po zaposlenosti. Djelatnici IFKOM od ranih jutarnjih sati na uređenju zelenih površina. Ivanečka šahistica Laura Fišić postala državna prvakinja. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije za danas pripremila je Kristin Karaške, a prognozu vremena prenoća iz portala Kad će kiša. Ja sam Borna Sibetić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec u sredu je svečano i dostojanstveno obilježio dan pobjede domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojne operacije Oluja. Središnji dio počeo je kod spomenika poginulim ivanečkim braniteljima gdje su položene bijele ruže i zapaljene svijeće. Počast su odali članovi obitelji poginulih i nestalih heroja, predstavnici udruga te policije. Izaslanstvo grada Ivanca predvodili su zamjenik gradonačelnika Marko Frišić i predsjednik gradskog vijeća Mihael Slujski. U svom prigodnom obraćanju okupljenima zamjenik gradonačelnika Marko Frišić naglasio kako je Oluja bila u potpunosti

0: proslavu pobjede uvelike prati i trajna tuga za onima koji su za slobodu dali svoje živote, naglasivši kako njihova žrtva mora ostati trajni putokaz budućim generacijama. Grad Ivanec raspisao javni natječaj za prodaju 8 nekretnina u gradskom vlasništvu. Riječ je o zemljištima i objektima pogodnima za stambene ili poslovne namjene, a svi detaljni uvjeti, opisi čestica i početne cijene objavljeni su na službenim stranicama grada Ivanca. Zainteresirani pravne osobe svoje ponude mogu dostaviti najkasnije do četvrtka 13. kolovoza. Ponude se predaju u zatvorenim omotnicama s obaveznom naznakom za natječaj za prodaju nekretnina ne otvaraj. A dostaviti se mogu osobno u pisarnicu grada Ivanca ili poslati preporučenom poštom. Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se u ponedjeljak 17. kolovoza s početkom u 12 sati u gradskoj vijećnici. Iz gradske uprave napominju da će se najpovoljnim ponuditeljima smatrati oni koji ponude najvišu cijenu, uz uvjet da u potpunosti ispunjavaju sve tražene formalne kriterije natječaja. Iz Ivanca stižu iznimni gospodarski pokazatelji koji potvrđuju snagu lokalnog poduzetništva. Prema najnovijoj analizi uglednog portala gradonačelnik.hr, koja je izrađena na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, Ivanec je svrstao u sam vrh hrvatskih gradova po broju zaposlenih u odnosu na ukupan broj stanovnika. Prema tim podacima u Ivancu je zabilježeno više od 5600 zaposlenih osoba, što znači da radno aktivno čak 43,5% ukupnog stanovništva. Izraženo omjerima, riječ je o 435 zaposlenih na 1000 stanovnika, pri čemu su obzir uzete osobe prema njihovom mjestu prebivališta. Ovi impresivni podaci svrstaju Ivanec među najuspješnije sredine u Hrvatskoj, te potvrđuju stabilan i gospodarski rast praćen stalnim porastom broja novootvorenih tvrtki i obrta na ivanečkom području.
1: Sportski pregled ivanečkog dnevnika.
0: U svijetu u kojem se često vrednuju samo rezultati, postoje mladi ljudi koji strpljenjem, dubokim razmišljanjem i neiscrpnom disciplinom pomiču granice mogućeg. Upravo je to pošlo za rukom mladoj, iznimno talentiranoj ivanečkoj šahistici Lauri Frišić, ponosnoj članici šahovskog kluba Ivanec. Laura je svojim briljantnim partijama pomela konkurenciju i ponijela titul juniorske prvakinje Hrvatske u kategoriji do 19 godina, odnosno u 19, ostvarivši uspjeh o kojem će se još dugo pričati. Na juniorskom prvenstvu Hrvatske, koje se u napetom i visokom natjecateljskom ritmu odvijalo u sunčanom Splitu u razdoblju od 30. srpnja do 5. kolovoza, okupila se krema mlađih hrvatskog šaha. Igralo se u najozbiljnijem formatu, standardni šah u kojem svaka pogreška može značiti gubitak partije, pritisak i umor rastu sa svakim novim kolom. Među brojnim ambicioznim natjecateljicama Laura je pokazala nevjerojatnu mentalnu čvrstoću, taktičku zrelost i hladnokrvnost pravog velemajstora. Od prve do posljednje minute turnira njezine su partije bile studije koncentracije i promišljenosti. Osvojivši impresivnih 5,5 bodova i od iz 6 odigranih kola, sasvim dominantno, suvereno i bez jednog poraza popela se na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja. Iza sebe ostavila izuzetno snažne suparnice drugo mjesto, osvojila Ema Kvaternik iz Pule, dok je treća bila Mija Dundović iz Velimirovca. Ovaj veličanstveni trijumf nije došao preko noći. On je izravan i zaslužen plod njezina višegodišnjeg iznimno predanog rada, bezbrojnih sati provedenih u šahovsku ploču, analize otvaranja, završnica i taktičkih zamki. Svaki njen potez na ovom prvenstvu nosio je pečat discipline, talenta i beskompromisne ljubavi prema ovoj plemenitoj i zahtjevnoj igri. Istodobno ovo zlato ima golemu težinu i za šahovski klub Ivanec. Ovaj uspjeh potvrđuje da se u nečkom klubu radi stručno, kvalitetno i sa vizijom, te da se u sastavni rad i manjim sredinama mogu stvarati državni prvaci i odlični sportaši koji dosljedno prezentiraju svoj Ivanec. Laurin uspjeh odjeknuo je diljem našeg kraja, čestitke se svih strana pristižu mladoj šahistici, koja nam je svima pokazala što znači upornost i vjera u vlastite snove.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. U nastavku dana djelomično sunčano, a ponegdje uz više oblaka može pasti malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Većina mjesta i dalje ostaje suha. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka oko ili malo iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Subotnje prije podne će biti oblačnije, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak, ali i dalje se radi o malim i lokalnim oborinama. U drugom dijelu dana sve više sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano i ponovno toplije. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Prvi dan novog tjedna nosi nam sunčano i još toplije vrijeme, pa će nakon ugodne jutarnje svježine dnevni maksimalac u ponedjeljak poslije podne ponovno ići iznad 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Bump mače akcije. Klima pogreta 2 kW 199 eura. Mini bagri 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 centi. Tritonska prikolica 6,499 eura. LTV dijagonale 103 cm 159 eura. Paneli za uredu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bumped mače. Surovu možete kupovati putem oglašnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole videa i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurno

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Bankmač akcija. Quad Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Otto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz prebroj 049.

0: 92.8.
1: 20 je sati i 10 je minuta na 928, pratite program Sjevernog FM-a. Vrijeme za malo i malčice informacija o trenutnom, onako nekakvi servis, trenutnom stanju i što kažu zapravo i meteorolozi, ali i kakvo je stanje na našim prometnicama. Zato krenimo redom što se tiče informacija o temperaturama, one službene trenutne na našem širem području su, evo primjerice za postoju u Varaždinu 29,2 još uvijek, ali uz pretežito oblačno vrijeme. Tlak nam je 1014 hektopaskala, vlage imamo 40%, imamo sjevernog vjetra, pa čak možemo reći umjerenog prema ovim podacima. Biometeorološke prilike sutra. Na kopnenim krajevima doći će do pada temperature i kratkotrajnog prekida toplinskog vala. U priobalju i unutrašnjosti Dalmacije dalje će postojati opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Kronične bolesnike na područjima uz Jadran podsjećamo da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine. Svima savjetujemo uzimanje dovoljne količine vode, laganu prehranu te zaštitu od UV zračenja. Dakle, to je dobar savjet svima. Inače, sutra prije podne oblačno, ponegdje uz malo kiše ili lokalni pljusak, ali i dalje se radi o malim i lokalnim oborinama. To je za naše područje. U drugom dijelu dana sve više sunčanog vremena, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura 18 do 22, najviša dnevna 29 do 32 Celzijeva stupnja. A onda u nedjelju se vraća ponovo ljeto u svojoj punini i sjaju. U nedjelju pretežno sunčano i ponovno toplo, vjetar slab jugoistočni, jutro 15 do 19, dnevna između 33 i 35 Celzijevi stupnjeva, a prvog dana novog tjedna nosi nam sunčano i još toplije vrijeme, pa će nakon ugodne jutarnje svježine dnevni maksimalac ponovno ići iznad 35 Celzijevi stupnjeva na našem području. Dakle, vraćaju nam se oni toplinski valovi koji smo ipak tijekom vikenda i malo pošteđeni. Što se tiče stanja na prometnicama, petak nam je navečer, oni koji kreću prema jugu, čini se da će, da bi dobro odabrali ako mogu evo krenuti u ovim satima, iako su ograničenja zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju na Jadranskoj magistrali. Inače je pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, prilazima turističkih središta, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeni na dionicama cesta gdje traju radovi, osobito na autocestama, na prilazima, naplatnim postajama, tunelima te u zonama odmorišta. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je inače promet na A1 Zagreb Ploče Karamatić između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, voze se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a pred naplatom Demirije i Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Zatim državna cesta DC1 Zagreb Split u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića voze se usporeno i to je ono na što trebamo zapravo upozoriti sad ako velim krećete. Možda nije loše onako nekakvu večernju vožnju, pa tamo pred jutro stići na odredište ili kasno na večer, izbjeći ćete u svakom slučaju gužve. E sad, ono što još nije loše je pridružiti nam se u velikom večernjem čušpezu. Kreće on za 15 minuta, dakle u 20:30 vaši glazbeni izbori, vrijeme za telefonske pozive na 505-505, ali vrijeme za glazbene želje putem SMS-a, dobro znan broj 091-561-6622. Uz SMS možete koristiti Viber, WhatsApp ili pak napisati glazbene želje u inboxu našega Face-a. Naravno, sve te glazbene želje onda idu i u nastavku našeg programa, zato ostanite s nama. Idemo s blokom marketinga, pa još malo glazbe, a onda spomenuti večernji čušpajs.
0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040 648 333. Ili na

hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova žeka.
1: Batak pileći cekin 2,59 € za kilogram, kulenova seka 300 grama dobro 2,49 €, šveps 1,5 litra razni okusi 1,89 €, deterđent Ariel Regular 80 pranja 17,99 €, omekšivači Violeta 2,7 litara razne vrste 3,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 10. kolovoza. Namaz čokoladni od lješnjaka 350 grama Swiss 1,59 €. Tekućina za čišćenje autostakla 1 litra koncentrat za 11 litara Nigrin 79 centi. Ciklokompjutor Fisher sa 17 ili 18 funkcija 3,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: I tako je, mi smo u Čušpajzu, čuli ste vrijeme kako nas očekuje. Možete nam javiti, nešto se malo bilo tijekom poslijepodneva natmurilo, jel palo pokoja kap kiše na vašem području, dakle nazovete, možete evo i javiti se u ovim trenucima 505-505 sa svojim glazbenim prijedlozima. Jednako tako ideje vezane uz glazbu idu i porukama na 091-561-6622. Dok vi zovite, ja ću samo neke od poruka pročitati. Može pjesma i Goro Bilogoro za Roberta iz Podgorja. Pozdrav idu tebi, Almira, Borni, Erik i Kristinki, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a. Pazite se, mazite se, ljubite se, pazite jedne na druge. A tebi, Almira, želim sretan put do kuće. Lijep pozdrav iz Podgorja. Pozdravi idu u Podgorje. Hvala lijepo na ovim lijepim željama. Zatim idemo ovako dalje sa glazbenim željama. Drago iz Novaka nam se javlja od Miroslava Ilića, usne su ti žar, pozdrav Almira tebi, pozdrav Ivani, Romini, Antoni, Tihomiru, pozdrav dečkama iz Belgije i Njemačke i zagorskim bečarima. Može pjesma Podravska krv za Roberta, pozdrav i do svim slušateljima Sjevernog FM-a. I na Viberu za večernji čušpa iz Jasmin Stavros dao bi 100 Amerika, lijep pozdrav od Ivana. A sad ja vjerujem da već su i pozivi tu i jesu, naravno. Pa krećemo i sa pozivima. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, gospođa Radina, lijepi pozdrav. Šarjen iz vrućega i sparnog preloga.
0: Vruće i sparni prelog. Voda vas nike tam ne spašava.
1: Pa neka malo pika vani, ali to je ta slaboća.
0: Pa dobro, tam ste blizu jezera, vodene površine, pa sam mislila da vam je ipak neke malo lakše. Makar onda imate vjerojatno više isparavanja i vlage u zraku,
1: tako,
0: pa onda
1: tako, dobite kazali.
0: Spadno.
1: Može, može, čumaki, je dušo moja, želja moja.
0: Može.
1: Ajde, lijep pozdrav, sve šalim svima koliko vas ima.
0: Lijep pozdrav i vama.
1: Ajde,
0: do slušanja, bok. Dakle, bili smo u prelogu, idemo dalje sa glazbenim željama. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer, lijep pozdrav. Zaželio bi jednu želju za suprugu Darinku, kako se zove, jedan dan života od Miroslava Ilića, ako nije problem. Ne znam, Brenom pjeva ili staj.
0: Je, zajedno su njih dva, Lepa Vrena i Miroslav Ilić, jedan dan života. Još samo recite otkud nas zovete da onako znamo gdje putujemo.
2: Poljana Biskupička.
0: Pa, dakle, vraćamo se s preloga prema Ivancu. Pozdrav vama, vašoj supruzi, Biće, Lepa Vrena i Miroslav Ilić.
2: Hvala vam lijepa, lijep pozdrav.
0: Molim, pozdrav, do slušanja. Laka noć će biti tamo negdje za nekih 40 minuta, ne 50 minuta. A mi idemo dalje, pozivi su tu. Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Večer.
3: Poželj Mira, kako ste?
0: Ja jako dobro. Nadam se da ste i vi jednako tako.
3: Evo, ja bih za svega supruga naručila pjesmu Lovac i košuta.
0: Plavi orkestar?
3: Da.
0: Može.
3: Hvala vam lijepo.
0: Molim lijepo. Vama također, poziv je bio iz...
3: Iz Varaždinskih Toplica.
0: Dakle, Varaždinske Toplice su s nama. Pozdrav Varaždinskim Toplicama, vama, vašem suprugu. A nastavak naravno ide i dalje. Zovite 505-505. Halo.
4: Dobar večer.
0: Večer.
4: Dobre. Ali smo umiran.
0: Ide. Sve bolje i bolje. Kaj pa je sad ovo bilo? Halo, Roberte. Negdje nam se Robert izgubio. Idemo vas čuti. Halo.
5: Večer. Zlatko iz Reke Lučanske.
0: Recite, Zlatko.
5: Pjesmo Nije me metak u ratu ubio. To sam.
0: Kako se to točno zove?
5: Nije me metak u ratu ubio.
0: Je, tako on pjeva, ali mislim da to onda ili nemamo, ili je, odnosno ili nema u fonoteci. Onda se drugačije zove. Bum, našla.
5: Pozdrav sina Zorana. i sve ostale koje me poznaju.
0: Pozdrav i vama.
5: Hvala lijepo, laku noć.
0: Lijep pozdrav, do slušanja. A mi idemo dalje i vi ste s nama, možete nam se javiti 505-505, naš je broj. Halo.
6: Dobro večer.
0: Večer.
6: A mi bi počeli sa lijepom pjesmom Srebrne krila Liljana.
0: Liljana, čuvaj se, srebrna krila, tako, može.
6: Tako lijepo. Hvala vam lijepa, pozdrav prijatelju i laku noć.
0: Lijep pozdrav i vama, do slušanja, bok. Dakle, idu i srebrna krila. Što halo. Još ide? Halo.
7: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan ili dobro večer?
7: I dobro večer, Jurica s druge strane, doće.
0: Recite, Jurice.
7: E, ovako, mi bi naručili jednom pismu. Od Žige, imate od Žige Lasici, je rudala.
0: To nekome poruka ide.
7: Ne, to je naša pjesma o dečki s Bauš Telepa, rekao da pustimo malo.
0: Može, ide.
7: Može? E, super, super.
0: Ok.
7: Hvala vam puno.
0: Molim.
7: Ajde, bok, bok.
0: Bok. Pozdrav svima koji su negdje na Bauš Telama, pa sad evo imaju malo vremena i prilike javiti se. Halo.
8: Dobro večer.
0: Večer.
8: Da li može unuk od Kočija, to je za unuka Mihajl koji danas slavi 14. rođendan.
0: Unuk, tamburaški sastav Kočije.
8: Je, da, da.
0: Dobro, može.
8: E, puno vam hvala, ali pozdrav, laku noć.
0: Pozdrav i vama, do slušanja. Idemo dalje. Halo, halo.
9: Dobar večer, Mira, evo ne.
0: Večer.
9: Robert je, sinao se izgubio.
0: Neke se je dogodilo, ne znam ni sama kaj. Ali glavno da se čujemo. Znači, na Podgorju smo, kaj bomo svirali?
9: Ja sam junak iz doline.
0: Dosta ono, paralele. Niste u depresiji, nego ste u visinama. Podravski muzikaši.
9: Tako je.
0: Može. Ide.
9: Lijep pozdrav, ide svima na radio, da sad ne navrojamo, da ne oblačimo. I svima skupa želim lijepo i lako i ugodnu noć.
0: I mi ih lijepo pozdravljamo, posebice kolegice koje su na godišnjem odmoru, neku uživaju i prikupe dosta snage kad se vrate.
9: Tako, ne, neku uživaju kad moraju.
0: Baš tak. Pozdrav, Robert.
9: Samo njim daje Bog sreće i zdravlje.
0: I to je najvažnije. Lijep pozdrav, to naravno želimo i svim slušateljima, Roberte, naravno i vama. Halo. Halo.
10: Halo.
0: Dobar dan. Osim pjesma nisam razmela baš ništa. Malo smanjite radio i govorite, slušajte me u slušalicu, molim vas lijepo, i kroz slušalicu, pa ćemo onda imati i bolju vezu. Je, se čujemo? Dakle, koja pjesma ide? Koja pjesma ide? E, mislim da nam je veza pukla ovdje, poziv evo svima vama, čujem da zvone i ostali telefoni, ali na njih se nažalost ne možemo javiti. Isključivo i jedino 505-505, predbroj 042, ako zovete izvana 00385-425-505-505. Tu ćemo vam se javiti, nemojte zvati ostale brojeve. Halo?
11: Dobro večer, Amira.
0: Dobro večer, drago.
11: Inače si mi dobro?
0: Jesam, jako dobro. Nadam se da se to čuje prema van.
11: Pa naravno. I ja sam ti jako dobro volje.
0: Odlično. Kaj bomo svirali?
11: Daj ti meni pjesmu o to lepe brene Epidemija ljubavi.
0: Lepo
11: vreno.
0: Može.
11: Može. Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, pozdrav Antoniji, Tihomiru, Robertu Zbogolja, dečkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav za vas večerima.
0: Drago, pozdrav vama.
11: Hvala ti.
0: Molim, čujemo se naravno sutra. Mi idemo dalje, možete nam se i vi javiti. Halo.
10: Dobro večer.
0: Evo, netko mi je ponovo onako, dobro večer, pukla nam je veza, lijepo molim, zovite ponovo. Imamo li nekog na liniji? Halo.
12: Dobro večer, Mira.
0: Dobro večer.
12: Stjepan iz Javne zove.
0: Recite, Stjepane.
12: Može od Ekorda, dok si me ti drago voljela.
0: Akordi, može.
12: Može, pozdrav.
0: Može.
12: Pozdravio bi Vericu Lukavečki iz doma Matija Babine, si to bi za nju bila pjesma. Pozdravljam Blaženku Vresk, Stevicu Antu Gugića, brata Petra iz doma Stričak, vas u studiju i režiji, vama želim sretan put do kuće i čujemo se.
0: Hvala lijepo, čujemo se. Vama ugodan nastavak večeri. Ja, onda je laku noć, naravno, kad čujete svoj glazbeni izbor. Još možete zvati 505505 i javiti nam se direktno u eter. Halo. Halo. Čini mi se da nas netko ne čuje. Pa idemo dalje. Halo, halo.
13: Dobro večer, gospođa Mira, može još jedna zadnja?
0: Da čujem.
13: Od Žiga, duša s tobom.
0: Može, ide.
13: I puno vam hvala i želim vam ugodno večer, gospođo.
0: Vama također, lijep pozdrav i do slušanja. Halo. Evo, taman u ono posljednji čas kad sam se htjela javiti je netko odustao, odnosno mislio da neće upasti u eter. Možete nam se naravno još javiti, 505505 broje telefona. Nešto kasnije ću pročitati i porukice. Poruke naravno idu na broj 091561 6622. Halo.
14: Dobro večer, poštovanje.
0: Dobro večer.
14: O, teško vas je dobiti, stvarno.
0: Ne sumnjam. Čini mi se da ste vi oni koji je, gdje je pukla veza na dobro večer.
14: Tako je, tako je.
0: Je, dobro.
14: Ja bi za svoju Nataliju, može od Halida Bešića, Ljiljani.
0: Ljiljani.
14: Ili kako se već to zove. Pesma neke, ja sam to čubi neke.
0: Ljiljani. Halid Bešlić, baš tak se pjesma zove. Može, ide.
14: Tako je. Ide, lijepi pozdrav iz Zadra.
0: Evo, pozdrav Zadru, pozdrav vama i vašoj Nataliji.
14: Hvala lijepa, čujemo se.
0: Molim, također, pozdrav, bog. Dakle, i u Zadru smo bili, čini mi se da idemo cijelim ovim krajem, ali i znatno šire. Halo.
15: Dobro večer.
0: Večer.
15: Pozdrav iz Babine Gorice.
0: Pozdrav Babinoj Gorici. A sad me prosvijetlite gdje smo. Točno.
15: Kod Josipa Prkjeti.
0: Dobro, a gdje je Babina Gorica? Čisto ono, pokušavam se. Aha, dobro. Znam da je tu negdje, ali se nikak ne vrem zorijentirati na koju stranu da mašem. Slušam, pri Josipu Prikleti, kaj ste si poželjeli?
15: Kao što je Lanke za Svete Gladuje.
0: Za Svetoga Duju, tak mi ne baca kaštelanke.
15: Ali kod ribar?
0: Falile se kaštelanke, to mislite?
15: Da.
0: Klapa Šibenik, Ljerka Palatinuš, to je ono kaj imam, imam Marinu Tomašević u miksu.
15: Može miks.
0: Ok, može.
15: Hvala.
0: Molim, pozdrav svima koji su pri Osipu u Kljeti. 505-505-042 predbroj, uz to i ako ste vani 00385-425-05-505 broj telefona. Halo. E sad, i ovdje nam nema poziva. Ovako, lijep pozdrav iz Njemačke od Boraka, Ivija, Perija i Dadija za dečke na drugom stanu Dasu, Piraču, Lozu i Novog uz pjesmu Moj život Švicarska za A sutra zapni i naravno za najbolji radio Sjeverni FM. Hvala lijepo. Bit će Dino Merlin po vašem odabiru. Samo i isključivo 505-505, već sam nekoliko puta rekla, to je broj koji vas vodi direktno u eter i koji vam zapravo omogućava glazbenu želju. Ovo sam pročitala, lijep pozdrav, molim vas od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala, Silvano je u potpisu, naravno da može, pustit ćemo i to. Podravska krv, to sam pročitala, ovo smo pročitali, imam još nešto. Može Luna Band bez tebe, na, bez tebe ne ide, pozdrav, Josip je u potpisu. Pozdrav, može jedna prigodna pjesma za prijatelja Petra Visića iz Ivanca, Violine Zagorja, susedo, može. Veče, mlada dama, hvala lijepo na ovome, može pjesma od mene, od Nane Prše, hej jeseni, lijep pozdrav i laka noć, Mario je u potpisu, može Mario. Mislim da sam sve pročitala, dosta smo i svirali, marketing mi je onako crveno blješti tu, pa treba krenuti s blokom marketinga, onda ovaj vaš glazbeni izbor, a bit će još jedna prigoda za vaše telefonske pozive i za čitanje poruka, stoga nemojte odustati, pišite ih i dalje. Poruke Viber, WhatsApp, SMS na 091-561-6622. Ovo je veliki večernji čušpajz, ide marketing.
16: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
17: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
18: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
19: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponedjeljka.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
2: E sad čini mi se da ste malo svi predahnuli od onih velikih vrućina pa da obavljate nešto oko kuće ili one poslove koje niste mogli na plus 35, 6 pa i 7 koliko smo imali proteklih dana, ali ako još ima koji glazbeni izbor možete se i sad javiti 505 505 uz predbroj 042 ili pak na porukama na 091 561 6622. Još imamo vremena za vašu glazbu, odnosno glazbu po vašem odabiru. Stoga tu smo, javite se i odaberite glazbu, iako tamo negdje poslije 10 vjerojatno će završiti, odnosno negdje bliže 11 ili 23 sata. Halo.
3: Bokić.
2: Pozdrav.
3: Evo, opet sam vas dobila, Marija je pri telefonu.
2: Recite, Marija.
3: Ja bi zaželila pjesmu Žena od čelika.
2: Jedna žena od čelika, to za sve žene.
3: To sam ja.
2: Mm-hmm. To ne sumnjam uopće.
3: Lijepo vas pozdravljam i želim vam ugodan put do kuće.
2: Hvala lijepo. Čeda Marković, Lutalice.
3: Da.
2: Koja?
3: Pa bilo koja.
2: Dobro. Može.
3: Ajde, laku noć. Hvala.
2: Lijep pozdrav, do slušanja. Još nam se možete javiti, tu smo za vas. I naravno uz Sjeverni FM ste, stoga zovite, pridružite nam se. Ako imate naravno glazbenu želju, neću vas dugo nagovarati, stoga u ruke vaše telefone i javite se. Halo.
4: Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav.
4: Pjesmica bi bila Još se držim, još se ne dam.
2: Pa, mislim, to sam sad trenutno ja. Moram nagovarati vas. Dobro,
4: dobro.
2: Može. Hvala, ide Mišo Kovač.
4: Ugodno večer želimo.
2: Također i ja vama. Pozdrav, do slušanja. E sad mislim da ću zaključiti. Ostanite i dalje uz 928, već se čujemo tamo, neću reći ranom zorom, ali negdje oko pola osam sutra ujutro ponovo. I sutra će biti prigode i za vaše pozive, vaše glazbene želje, za puno drugog sadržaja u programu Sjevernog FM-a. Ostavit ću vas da uživate u svom glazbenom izboru, rekla sam da iza 23 mislim da ide, samo da provjerim gdje sam. Tu je negdje, da, 22.57, još dok ubacimo ove neke stvari iza 23. Uživajte u svom glazbenom izboru i naravno ostanite uz 928 i dalje. Svima koji idete spavati, rasladite si prostore gdje možete spavati onako ugodno. Želim vam ugodnu noć. Ako sanjate, sanjate u bojama i pridružite nam se naravno i sutra. Laka vam noć.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Ukute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni